نش باز زنجیر دگر بر پا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

0: برگ سبز، برنامه شماره 269. در این برنامه عبدالبهار شهیدی با همکاری حسن ناهید گوشه هایی در ابو عطا به سمع می‌رسانند. آهنگ موزون ابتدای برنامه از اسماعیل مهرتاش. اشعار متن برنامه از هلالی جغتایی، اسیر عمانی، سعدی. غزل آواز از گلشن کردستانی، صحبت لاری، بابا طاهر، فروغی بستانی. گوینده روشنک.
1: ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمن جانی و از جان دوستر دارم تو را. گر به صد خار جفا آزرده سازی

خیز و بزم سحر افروز که وقت سحر است، افق مشرقی از عارض گل تازه تر است. باده در جام چو عکس قمر اندر دل آب، در کش از زان که دلت خسته دور قمر است. موسم خرمن گل اهل خرد غم نخورند، از پی حاصل عمری که چو گل در گذر است. تا توانی نفسی بیوه و معشوق مباش، که تو را حاصل از اوضاع جهان این قدر است.

تو ضعیفی و ناتوان برخیز. به تن

که در خانه چو او فرد روان دارد. کافران از بت بی جان چه تمتع داری؟ باید آن بت بپرستید

0: شاخ گل برنامه شماره 33
1: خونکاندم که نشینیم در ایوان من و تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو رنگ باغ و دم مرغان بدهد آب حیات آن زمانی که در آییم به بستان من و تو اختران فلک آیند به نظاره ما اختران فلک آیند به نظاره ما مه و خور را بنماییم به ایشان من و تو من و تو بی من و تو جمع شویم از سر زود خوش و فارغ ز خورا

0: بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. خاموش شدم، گفت خروشت خواهم. برجوشیدم، گفت که نه، ساکن باش. ساکن گشتم، گفت به جوشت خواهم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 33 شاخه گل بود که با همکاری خانم الهه و آقایان لشکری و سرخوش تنظیم یافته. تمام اشعار از مولانا جلال الدین
2: برگ سبز. برنامه شماره 247. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش بیدگانی و حسن ناهید در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از علاءالدوله سمنانی، پژمان بختیاری، عماد فقیه کرمانی، فرصت الدوله شیرازی و وحشی بافقی. گوینده فیروزه امیر معز.
3: صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، بهتر نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی ز لطف آزادی را، بهتر که هزار بنده آزاد.

موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، سایه و روشن آن زلف سمن پوش ببین. گر به سردی نگرد سوی تو افسرده مشو، سردی عشوه مبین گرمی آغوش ببین. سخن تلخ ندیدم که بگوید، ور گفت سخن تلخ رها کن، لب پرنوش ببین.

نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، عاشق دل شده هر جا که بود مظلوم است. طلب یار وفادار مکن در عالم، طلب یار وفادار مکن در عالم، زحمت خود مده ای دل که وفا معدوم است.

0: برگ سبز، برنامه شماره 247. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش بیدگانی و حسن ناهید در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از علاءالدوله سمنانی، پژمان بختیاری، عماد فقیه کرمانی، فرصت الدوله شیرازی و وحشی بافقی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، بهزان نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی ز لطف آزادی را، بهتر که هزار

موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، سایه و روشن آن زلف خمن پوش ببین. گر به سردی نگرد سوی تو افسرده مشو، سردی عشوه مبین گرمی آغوش ببین. سخن تلخ ندیدم که بگوید، ورگفت سخن تلخ رها کن، لب پرنوش ببین.

نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، عاشق دل شده هر جا که بود مظلوم است. طلب یار وفادار مکن در عالم، طلب یار وفادار مکن در عالم، زحمت خود مده ای دل که وفا معدوم است.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 77.
1: یکی دلداده با دلدار تنور، به دشتندر همیشه دوش با دوش. به راهندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش.

گوینده ابیاتی که شنیدید در شاعری سبکی داشت بین خراسانی و عراقی. مضامین قدیم و جدید را استادانه به هم می‌آمیخت و با لطفی خاص نتیجه اخلاقی در آن می‌گنجانید. نام و تخلصش رشید و شهرتش یاسمی بود و چون به دو زبان خارجی فرانسه و انگلیسی آشنایی کافی داشت، علاوه بر ترجمه پاره ای از آثار بیگانگان من جمله تاریخ نادرشاه، ادبیات فارسی در دوران صفوی و قاجاریه، مقام ایران در تاریخ اسلام، قطعاتی از اشعار بیگانه به نظم شیرین فارسی کشیده، از آن جمله است داستان گلی که در دنیای غرب به نام فراموشم مکن مشهور است. یکی دلداده با دلدار تناز، یکی دلداده با دلدار تناز، به دشتندر همیشه دوش با دوش. به راهندر یکی شد خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش. گلی زیبا پدید آمد بران آب، فشرده دیو امواجش در آغوش. بگفتان شوخ کاش این گل مرا بود، که زینت دادمی از وی بر و دوش. در آب افکند آشی خیشتن را، همان ناگشته یار از گفت خاموش. چون گل را پس از رنج فراوان به چنگ آورد، از او شد طاقت و هوش. سوی یارش فکند و گفت و جان داد، سوی یارش فکند و گفت و جان داد. بگیرین گل، بگیرین گل، مکن ما را فراموش.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 77 بود که با همکاری الهه تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا از تجویدی، ترانه از نواب صفا.
2: برنامه شماره 224. این برنامه با همکاری نوذر، حبیب الله بدیعی، شهناز و امیر ناصر افتتاح در دستگاه سگاه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سلمان ساوجی، ثابت بختیاری، محتشم کاشانی و حافظ. گوینده روشنک.
0: از بس که شکست و باز بستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه.

بر چهرت هم موی سیاه ریخته خوشتر، بر چهرت هم موی سیاه ریخته خوشتر، روز و شب عاشق به هم آمیخته خوشتر. تا دل به کمنده سر گیسوی تو پیوست، این رشته مهرت همه بگسیخته خوشتر.

آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. آنچه آن مه را به خاطر نگذرد یاد من است. آنچه بر من کارها را سخت می سازد مدام بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است. بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است.

0: برگ سبز برنامه شماره 175
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگذارم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو همرنگم، با عشق تو هم‌آهنگم.

ای مطرب این قدر گوی که از یار توبه کردم. از هر گلی بریدم و از خار توبه کردم. ای می فروش می ده ساغر به دست من ده، من ننگ را شکستم و از عار توبه کردم. بنمای روی مه را، خوش کن شب سیه را، که از او من گنه را بسیار توبه.

گفتی که دریغ است و غم خویش ندارم. من هم طمعی از تو از اون بیش ندارم. جایی که بود کوته از اون دست حوادث، در دهر نشان جز در درویش ندارم.

دیشب به من آن گل ز طرب میخندید، بر گریه من شب همه شب میخندید. میگفتمش از گریه من داری خوش؟ میگفت نه و به زیر لب میخندید.

مرحبا ای پیک مشتاقان، بگو پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست.

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. گر دهد دستم کشم در دیده همچو توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست.

چه بوتی چهره نیفروز.

نقد دنیا نقد دنیا

زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درد باز.

0: این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن شنیدید برنامه شماره 175 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، قطعی، خان و جدید شهناز تنظیم گردیده. اشعار از عطار مان، سباهی بیدگوری، حافظ،
2: برنامه شماره 254.
3: قبل از اجرای برنامه از شنوندگانی که این برنامه را تحسین و تقاضای تکرار آن را نمودند تشکر می‌کنیم. این هم برنامه مطلوب.

در چمن بودم، سر کوی تو هم آمد بیاد، روی گل دیدم، گل روی تو هم آمد بیاد.

چشم مست تو برداشت رسم هوشیاری، دو چشم مست تو برداشت رسم هوشیاری، وگرنه فتنه ندیدی به خواب بیداری.

به صید کردن دلها چه شوخ و شیرینی، به چیره کشتن تنها چه جلد و عیاری.

ربودی و جان میدهم به تیب نفس، که هست راحت درویش در سبک باری.

گر افتادت گذری بر وجود کشته عشق، سخن بگوی که در جسم مرد جان آری. ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز به خوب روی و سعدی به خوب.

اگر نه فتنه ندید.

به حق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خوب رویی و سردی به خوب گفتاری.

جویی، فتن جویی، نوگلی، سلسل مویی، دلفریبی شیوه چشم سیاهت، دل من مست نگاهت.

لوگویی سلسله مویی دلفریبی شیوه چشم سیاه دل من

یارم از عشق تو بود اشکی و آهی، دارم از دست غمت روز سیاهی.

لب فرو بستی و خونم سخن از چشم سیاهت، صبح شادی رخ ماهت، دل من مست نگاهت.

محفل دل سوی تو آید، گلبنی نازی و تو آید، گلبنی نازی و از لاله و گل

نغماتی دلپذیر و موزون که در مایه‌های موسیقی ایرانی همایون و بیات اصفهان شنیدید، ارمنی است و اثر آهنگساز برجسته معاصر آودیس خاچاتوریان. از این آهنگساز بازوق دو آهنگ دیگر در این برنامه می‌شنوید. دو آهنگی که به رهبری آهنگساز جوان در استودیوی رادیو ایران به هنگامی اجرا و ضبط گردیده که نوازندگان و آهنگساز میهمان ما بودند. گوش کنید چه دلنشین و زیباست.

0: دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخه گلی که نثار شد شماره 254 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقای عبدالوهاب شهیدی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگهای موزون اثر آودیس خاچتوریان است.
2: یک شاخه گل، برنامه شماره 174.

جامین ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامین ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. بگرفته دل ز قابل آن یار ماه‌وش، تیری به دل از آن مچ مژگانم آرزوست.

شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، یک گفتگو از آن لب خندانم آرزوست. روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، در خدمتش شکایت هجرانم آرزوست.

گرفته ساغر تقدیر دست خود، بر جام هرچه ریخت زنم

غزلی که شنیدید شامه است که در اقتفای مولانا سروده شده و اثر طبع بانوی است متخلص به زینت. نامش زینت است و به زینت ملک اعتزادی مشهور. زینت ملک از شعرهای معاصر به شمار می آید، چون دیری نیست که سوی جانان شتافته. زینت از اوان کودکی با کتاب و شعر سر و کار و با سرایندگانی چون ایرج و بهار آمیزش ادبی داشته است. جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، آیش روزگار پریشانم آرزوست. لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، با گردش زمانی به فرمانم آرزوست.

0: پیوسته دلش شد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 174 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 152.

اندوه تو شد وارد کاشانه امشب. اندوه تو شد وارد کاشانه امشب، مهمان عزیز آمدی در خانه امشب. من از نگه شمع رو خط دیده نتابم، تا پاک بسوزم پر پروانه امشب.

پس از دو بیتی از فروغی بسطامی و سپس بیتی چند از عراقی، چند بیتی از شیخ عجل و دو بیتی از شاعری گمنام با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسانیم، آنگاه با آهنگی و نظمی از دو صاحب دل تجویدی و معینی در آهنگ دشتی این برنامه گلها را پایان می‌بخشیم.

تازه طرب عشق که داند که چه ساز است؟ تازه طرب عشق که داند که چه ساز است؟ که از زخمه آن هفت فلک در تک و تاز است. رازیست در این پرده، رازیست در این پرده، گران را بشناسی دانی که حقیقت سچه در بند مجاز است.

کنی کس چه سبب خاطر محمود، معلوم کنی کس چه سبب خاطر محمود پیوسته پریشان ز سر زلف ایاز است، محتاج نیاز دل عشاق چرا شد، محتاج نیاز دل عشاق چرا شد حسن رخ خوبان که همه مایه

عشق است که هر دم به دیگر رنگ براید، عشق است که هر دم به دیگر رنگ براید، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، در صورت عاشق چو براید همه سوز است، در کسوت معشوق چو آید همه ساز است.

نیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، راهی است ره عشق به غایت خوش و نزدیک، هر ره که جز این است همه دور و دراز است.

در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، رفتم به در میکده، دیدم که فراز است. از میکده آواز برآمد که عراقی در باز تو خود را، که در میکده باز است.

خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست.

کجا او کجا داند که دو آن شوم نیست او کجا

من از نگه شمع رخت دیده نتابم، من از نگه شمع رخت دیده نتابم تا پاک نسوزد پر پروانه امشب.

0: هم چند گل بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران.
1: برگ سبز، برنامه شماره 149.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

جام جانم را نیاز جوشش صهبا نبود، خوندلی ها بود اگر می در دل مینا نبود. چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، نعمت دریا دلی بود در دل دریا نبود.

در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم. در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم. کاش همچون شعله‌ام از خار و خس پروا نبود. نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود. آبرومندی نمی دانند رسوایان عشق. آبرومندی نمی دانند رسوایان عشق. قصه گوی ما که می شد گر دل رسوا نبود.

نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود، در قبای قیرگون شب ره فردا نجوز جان سرگردان چه می کرد در دل شبها نبود.

تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری؟ نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری عهد و پیمان وفاداری و دلبندی و یاری؟ تن آسوده چه داند که دل خسته چه باشد؟ من گرفتار کمندم، تو چه دانی که سواری؟ عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند؟ همچو بر خرمن گل قطره باران بهاری. ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری؟ آرزو می کندم با تو شبی بودن و روزی، یا شبی روز کنی چون منو روزی به شب آری. سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد، خوش بود هرچه تو گویی شکر و هرچه تو باری.

0: مصیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 149 بود که با شرکت آقایان محمودی، پرویز یاحقی و رضا برزنده تنظیم گردیده.
2: آهنگی جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلانگیز و عرفانی دلنشین تلیعه است در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغی به سم می‌رسد. صدای گرم بنان را گاه ارکستر گلها و گاه زخمه‌های استادانه عبادی همراه است.

یا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدامین دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای، روی بگشای تا خلایق را معنی وضوها بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟

گوهر عشق من از عشق به دست آوردم، دل به دریا زدم این سیل به شست آوردم. عشق دین من و آزادگی آیین من است، با خود این تحفه من از روز الست آوردم.

شدم خاک نشین بر ره دوست. دولتم بین که شدم خاک نشین بر ره دوست. این بلندی نه من از همت پستا.

بود قایت جود ای شه حسن، بذل موجود بود قایت جود ای شه حسن، جان فدای تو ببین آنچه که هست آوردم.

تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از خود خبر نداری؟ گفتم بر آستانت دارم سر گدایی.

کجا گذری کوی عاشقانه ماست، به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست، حدیث مسجد و دیر و حرم بهانه ماست. هر آن که می نگرم آفتاب طلعت اوست، هر آن که می شنوی نغمه ترانه ماست.

نشان خانه گرفتم ز یار و گفت به لطف، دل شکسته عاشق همیشه خانه ماست.

0: گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 285 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. ترانه و آهنگ در مایه ابو عطا از شیدا، تنظیم از آقای
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 152.

تو شد وارد کاشانه امشب، اندوه تو شد وارد کاشانه امشب، مهمان عزیز آمدی در خانه امشب. من از نگاه شمع رخ دیده نتابم، تا پاک بسوزم پر پروانه.

پس از دو بیتی از فروغی بسطامی و سپس بیتی چند از عراقی، چند بیتی از شیخ اجل و دو بیتی از شاعری گمنام با صدای لطیف مرضیه به سم می‌رسانیم و آنگاه با آهنگی و نظمی از دو صاحب دل تجویدی و معینی در آهنگ دشتی این برنامه گلها را پایان می‌بخشیم.

راز طرب عشق که داند که چه ساز است؟ ساز طرب عشق که داند که چه ساز است؟ که از زخمه آن هفت فلک در تک و تاز است. رازیست در این پرده، رازیست در این پرده، گران را بشناسی دانی که حقیقت به چه در بند مجاز است.

کنی کس چه سبب خاطر محمود، معلوم کنی کس چه سبب خاطر محمود پیوسته پریشان ز سر زلف عیاز است، محتاج نیاز دل عشاق چرا شد، محتاج نیاز دل عشاق چرا شد حسن رخ خوبان که همه مایه

عشق است که هر دم به دگر رنگ براید، عشق است که هر دم به دگر رنگ براید، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، در صورت عاشق چو براید همه سوز است، در کسوت معشوق چو آید همه ساز است.

نیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، راهی است ره عشق به غایت خوش و نزدیک، هر ره که جز این است همه دور و دراز است.

در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، رفتم به در میکده، دیدم که فراز است. از میکده آواز بر آمد که عراقی در باز تو خود را، که در میکده باز است.

خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست.

کجا او کجا داند که دو آن شوم نیست او کجا

نگاهی بر من کن، فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی.

من از نگه شمع رخت دیده نتابم، من از نگه شمع رخت دیده نتابم تا پاک نسوزد پر پروانه امشب.

0: هم چند گل بود رنگارنگ.
1: از برگ سبز، برنامه شماره 46، هنرمندان به ترتیب حبیب الله بدیعی، کسائی، جلیل شهناز، بنان. اشعار نیز به ترتیب از عطار، اوحدی مراغعی، سعدی، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

حوست معتکف خانه خمارم کرد. عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. شورها در سر و با خلق نمی آرم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمی آرم کرد.

حوست معتکف خانه خمارم کرد. عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. شورها در سر و با خلق نمیارم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمیارم کرد. سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد.

سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد.

0: برگ سبز، برنامه شماره 126.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

ای خوشا مستان سر در پای دل برداشتن، ای خوشا مستان سر در پای دل برداشتن، دل توهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن. نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن، پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن. سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن، تن به یاد روی جانان اندر آذر داشتن. عشق را چون لر پروردن به خوناب جگر، دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن. هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن.

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، چشم دل را با چراغ جان منور داشتن.

0: زیبد که در درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 126 برگ سبز بود که با شرکت آقایان علی تجویدی، جلیل شهناز، محمود خونساری و امیر ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، پروین اعتصامی، حافظ، عراقی.
2: برنامه شماره 224 این برنامه با شرکت بنان تنظیم گردیه. آهنگ در بیات اصفهان از روح الله خالقی، ترانه از بیژن ترقی، سایر اشعار از نظام وفا، گوینده روشنک.
3: هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 224 سه گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای غلام حسین بنان تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی، اشعار از استاد نظام وفا.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 350. این برنامه با همکاری گلپایگانی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح در مایه بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار از مشتاق اصفهانی، معین الدین یزدی، مستقیم شیرازی، عاشق اصفهانی و همای شیرازی. گوینده فیروزه امیر معز.
3: صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذار، صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذارند.

دلم افسرده، آه سرد من بین. دلم افسرده، آه سرد من بین. ز بیدردی به دردم، درد من بین. چمنها از تو سبز ای ابر رحمت، به هرمان گیاه زرد من بین.

خون می چکدم به جای آب از دیده، خون می چکدم به جای آب از دیده، کار من و دل گشت خراب از دیده. برخیز و بیا که تا تو رفتی، رفته است رنگ از رخ و صبر از دل و خواب از دیده.

ای جام باده، سیر گلستان تمام نیست. ای جام باده، سیر گلستان تمام نیست. دستی که بی پیاله بود، شاخ بی گل است.

بود نام پروین اعتصامی را شنیده ایم. پروین اعتصامی از شعرهای قرن حاضر است. 35 ساله بود که در فروردین 1320 به درود حیات گفت. از پروین اعتصامی دیوانی باقی است شامل قصائد و مثنویات و قطعه هایی که روان است و متضمن معانی و پندهای گران قیمت. و از پرهیزکاری زیوری نیست. و از پرهیزکاری زیوری نیست چو اشک دردمندان گوهری نیست.

خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، پیش هزار دیده بینا چه می کنی؟ پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، بی اتحاد من تو توانا چه می کنی؟

بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد. بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد. بی دود زین تنور به کس نان نمی دهم. تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران هرگز برای جرم تو تاوان نمی دهند.

گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 201 هنرمندان محجوبی، تجویدی، جهانپناه، میرنقیدی، رحمت الله بدیعی، سلیم فرزان، علیرضا ایزدی، احمد مستان و ناصر افتتاح. سولو مجد آهنگ ابو عطا.

من ذکر روزه کردم و کوی تو خواستم. گفتم حکایت گل و روی تو خواستم. کردم حدیث نرگس و چشم تو در نظر. وصف بنفشه کردم و موی تو خواستم.

وصف نسیم جنت هر گفتم بسی عیبم مکن، عیبم مکن که نکهت کوی تو خواستم.

چند بیتی از عماد فقیه کرمانی و سپس بیتی چند از صاحب دل رهی معیری وانگاه نظمی از وی آمیخته با آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند نهجوری فهرستی است مجمل از این برنامه گلها که تیان ابیاتی از صاحب دلان حمیدی شیرازی و ابوالحسن ورزی خواهید شنید. آوای گرم از هنرمند ارجمند بنان است و رباعی پایان برنامه از شیخ نجم الدین کبری.

همچو گل می سوزم از سودای دل، همچو گل می سوزم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل. من که با هر داغ پیدا ساختم، سوختم از داغ ناپیدای دل. از نوای آسمانی خوشتر است های های اشک و زاری های دل. دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل.

شنیدم که چون خوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در اون گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد، آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش بکشا، که می خواهد این قوی زیبا بمیرد.

پیوسته از آن سلسله مو می ترسم، پیوسته از آن سلسله مو می ترسم، زان زلف خوش و روی نکو می ترسم. ترسیدن هر که هست از چشم بد است، ترسیدن هر که هست از چشم بد است، بیچاره من از چشم نکو می ترسم، بیچاره من از چشم نکو می ترسم.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 58.
1: این بار از سخنان سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم میشنویم. از اشعارش بسیار شنیده ایم. این هم مختصری از نثر شیخ اجل از باب چهارم کتاب گلستان. یکی را از حکما شنیدم که میگفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناگفته سخن آغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بون، سخن را سر است ای خردمند و بون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. البته شنوندگان توجه دارند که منظور شیخ سعدی از این گفتار و نظم این است که هر کس به قطع کلام دیگری مبادرت کند و خود سخن بگوید، اقرار به نادانی خیشتن کرده است.

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا ندیند.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی، آهنگ شور محلی بیرجندی، گوینده روشنک. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی.
2: برنامه شماره 209.
3: به گردون بد نمی‌بیند نیکوکار، به گردون بد نمی‌بیند نیکوکار، نباشد جز بدی با بد کنش یار.

که با وی درد دل گویم زمانی بود راز نهفته کاهش جان، چو گفتی یابی از کاهش امانی.

کنم به هم درد نشانی که با وی درد دل گویم زمان بود راز نهفته کاهش جان تو گفتی یابی از کاهش امان بر این راز نهان ای محرم راز بر این راز نهان ای محرم راز نگهبان باش چون کوهی دکان

اشعاری که شنیدید از یکی از شاعران نامدار زمان ما، نامش حسن و در قریه ای از محال اصفهان به نام دستگیر دیده به دنیا گشوده. وی در آغاز نهضت مشروطیت به تهران آمد و به نشر مجله ادبی ارمغان همت گماشت و به نام وحید دستگیری مشهور شد. وحید دستگیری در شاعری بیشتر پیرو سبک نظامی گنجوی بود و از طرف علاقهی که به سخن نظامی داشت انجمنی ادبی به نام حکیم نظامی تأسیس نمود و با همتی خستگی ناپذیر به تصحیح خمسه نظامی پرداخت و از این راه نام خود را در ردیف بهترین خدمتگزاران فرهنگ ایران ثبت نمود.

چو داری از فراتر چشم امید، فروتر را مساز از خویش نومید. فلک کاندر نظر آیینه‌وار است، به کار نیک و بد آیینه‌دار است.

فلک کندر نظر آینه وار است، به کار نیکو بد آینه دار است. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نزین خواهد، نه در آن برفزاید. زگردون بد نمی بیند نیکو کار، نباشد جز بدی با بد کنش یار.

0: پیوسته دلش شاد و لبت خندان با.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 209 بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از شیدا، نی آقای حسن کسائی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 156.

حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودیم به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان هرچه مرا در دل بود.

در چمن سوبدم از گریه و زاری دلم، در چمن سوبدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل.

در چمن صبح دم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود.

ابیاتی که آمیخته با آهنگ چهارگاه انشا شد از شاعری است که نامش مهرالنسا، تخلصش مهری و در تاریخ ادبیات ایران به مهری هروی مشهور است و در بدیه سرایی معروف، چنانکه در حضور شاهرخ گورکان به مناسبتی که از مفهوم شعر پیداست این بیت را بداهتن سروده: از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، تا تو برقع می گشایی می نماید آفتاب.

مهری که به زیبایی و شوخ طبعی شهرتی به سزا داشته، از شیفتگان حافظ است و در غزل‌های شیوا از خواجه استقبال نموده است. حافظ فرموده: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. و مهری سروده: ادر یا ساقی العشاق اقداحا و اجلها، که شوری می کند شیرین شراب تلخ در دلها. و یا این غزل حافظ را که یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، چنین استقبال و تتبع نموده: حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودی به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان آنچه مرا در دل بود. در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخت خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. دولتی بود تماشای رخت مهری را، دولتی بود تماشای رخت مهری را، حیف و صد حیف که این دولت مستعجل بود.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان با.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 156 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی معیری، آهنگ از آقای بحرینی پور.
2: جمله آهنگ های موزونی که در موسیقی اصیل ایرانی هست ساقی نامه است که آمیخته با اشعاری خاص که در بحر مثنوی عروضی است خوانده می شود. بسیاری از شاعران عرفانی ابیاتی به نام ساقی نامه دارند، ولی آنچه بدین نام مشهور است یکی ساقی نامه نظامی گنجوی است و دیگر اشعاری مصروف بخواهد.

باقی نامه آهنگی موزون و خاص دارد که در دو مایه مختلف است، یکی در بیات اصفهان و دیگری در ماهور که برخی صوفی نامه‌اش نیز می‌نامند. در این برنامه صوفی نامه را با اشعار منسوب به حاجی شمس‌الدین محمد حافظ می‌شنوید.

شنیدم که چون غم رساند گزند، خروشیدن دف بود سودمند. مغنی کجایی که وقت گل است؟ مغنی کجایی که وقت گل است؟ به بلبل چمنها پر از قلقل است. همان به که خونم به جوش آوری، همان به که خونم به جوش آوری، دمی چنگ را در خروش آوری. مغنی کجایی نوایی بزن، مغنی کجایی نوایی بزن، به ما بی نوایان صلایی بزن. بده ساقیان می که جان پرور است، بده ساقیان می که جان پرور است، دل خسته را همچو جان در خور است. بده که از جهان خیمه بیرون زنم، بده که از جهان خیمه بیرون زنم، سرا پرده بالای گردون زنم. بده ساقیان می که حال آورد، بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. بده تا روم بر فلک شیرگیر، بده تا روم بر فلک شیرگیر، به هم برزنم دام این گرگ پیر.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 149 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای و محجوبی در استودیوی گلها تنظیم کردیم.

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم.

هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دل که در آتش است آبش ندهید. دل از بر من رمیده، از بحر خدای گر آید و در زند جوابش ندهید.

0: یک شاخه گل، برنامه شماره 33.
1: خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. رنگ باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که درآییم به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، اختران فلک آیند به نظاره ما، مه و خور را بنماییم به ایشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر زود، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو.

0: بخروشیدم. گفت خموشت خواهم. بخروشیدم. گفت خموشت خواهم. خاموش شدم. گفت خروشت خواهم. برجوشیدم. گفت که نی ساکن باش. ساکن گشتم. گفت به جوشت خواهم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 33 شاخه گل بود که با همکاری خانم الهه و آقایان لشکری و سرخوش تنظیم یافته. تمام اشعار از مولانا جلال الدین محمد.
2: یک شاخه گل، برنامه شماره 77.
3: یکی دلداده با دلدار تنور، به دشتندر همیشه دوش با دوش، به راهندر یکی شت خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش.

جمله ابیاتی که شنیدید در شاعری سبکی داشت بین خراسانی و عراقی. مضامین قدیم و جدید را استادانه به هم می‌آمیخت و با لطفی خاص نتیجه اخلاقی در آن می‌گنجانید. نام و تخلصش رشید و شهرتش یاسمی بود و چون به دو زبان خارجی فرانسه و انگلیسی آشنایی کافی داشت، علاوه بر ترجمه پاره ای از آثار بیگانگان من جمله تاریخ نادرشاه، ادبیات فارسی در دوران صفوی و قاجاریه، مقام ایران در تاریخ اسلام، قطعاتی از اشعار بیگانه به نظم شیرین فارسی کشیده، از آن جمله است داستان گلی که در دنیای غرب به نام فراموشم مکن مشهور است. یکی دلداده با دلدار تناز، یکی دلداده با دلدار تناز، به دشت اندر همی شد دوش با دوش. به راه اندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش. گلی زیبا پدید آمد بر آن آب، فشرده دیو امواجش در آغوش. بگفت آن شوخ کاش این گل مرا بود، که زینت دادمی از وی بر و دوش. در آب افکند عاشق خویشتن را، همان ناگشته یار از گفت خاموش. چون گل را پس از رنج فراوان به چنگ آورد، از او شد طاقت و هوش. سوی یارش فکند و گفت و جان داد، سوی یارش فکند و گفت و جان داد. بگیر این گل، بگیر این گل، مکن ما را فراموش.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 77 بود که با همکاری الهه تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا از تجویدی، ترانه از نواب صفا.
2: برگ سبز، برنامه شماره 145.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا شوینگری گویی، لیس فی الدار غیره دیار.

خوشان شبها که در خلوتگه راز، خوشان شبها که در خلوتگه راز، درون سینم آرام بودی. من از آه سحرگاه تو فارغ، تو فارغ از غم ایام بودی.

خوش آن روزی که زیر سایه بید، خوش آن روزی که زیر سایه بید، لب جون ما و دل بنشسته بودی. سرود عشق می‌خواندیم از بر، سرود عشق می‌خواندیم از بر، لب از هر گفتگویی بسته بودیم.

برمن درس عشق و عاشقی را شبی در مکتب پروانه آموز. سهر پروانه را دیدم در آتش که می خندید و جان می داد و

ز کار شمع خندیدم چو دیدم میان گریه کردن ناز میکرد، ولی پروانه بی پروا در آتش بدون بال و پر پرواز میکرد.

0: ایران هستش. همچنان شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. آمریکا و ایران، باز هم می‌خوایم به همین موضوع برگردیم، یک مسئله‌ای که این روزها همه درباره‌اش حرف می‌زنند. بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام‌های دو طرف پیشا پیش اونها قراره که تفاهم نامه ای رو به صورت دیجیتال امضا کنن و قراره که مراسم امضای رسمی اون هم روز 29 خرداد برگزار بشه. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جینا ابرکرامبی وینستنتلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه، گفتگویی کرد تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه چیزی باشیم، یعنی چه تحولاتی. ابرکرامبی وینستنتلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا بوده، اولین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشته، که بیشتر بشنویم در ادامه از او.
1: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
2: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
3: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
1: You've asked the most pertinent question, because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees, and we've heard.
2: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها، به ویژه در تفاهم‌ها، گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
3: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
1: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
2: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا میتوان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
3: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگی هرمزه. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
1: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
2: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
3: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه‌هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک می‌بینید؟
1: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
2: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
3: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
1: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
2: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش ها کاهش می یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
1: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
0: شنیدید از جینا ابرکرامبی وینستنتلی از مقام‌های پیشین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اولین زنی که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشت، در ارتباط با تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، راه‌های دشواری که پیش رو قرار داره در این ارتباط. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ‌های مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XIA استفاده کرده، که مهران کریمی نگاهی داره به این خبر.
4: بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می شود. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در 3 دسته طبقه بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیشبینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیشبینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌های مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد.
0: مهران کریمی گزارش می‌داد استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به ویژه در عملیات نظامی علیه ایران توسط ایالات متحده آمریکا. باز بریم به حال و هوای جام جهانی و فوتبال و اینکه به هر حال تیم ایران و نیوزیلند رو در روی هم قرار گرفت، اما جوی که بر این ورزش و فضای ورزشی اون حاکم بود یک جو کاملا متفاوتی بود. خب ادعی بودن که اصلا از اساس مخالف بودن، تصاویر اونها در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد، گروهی هم بودن که همدلانه با مسئله فوتبال روبرو می‌شدند، فوتبال رو جدای از حکومت در ایران می‌دونستان و بعضی‌ها هم احساس متضادی رو داشتن. در این میون واقعا وزن به کدوم سمت میره و چگونه باید به این رویداد نگاه کرد؟ دلیل این همه رویارویی بر سر یک بازی و حضور یک تیم چیست؟ محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی که سابقه مدیریت روابط عمومی باشگاه استقلال رو داشته، سالها در شبکه خبر فعالیت کرده، همکنون از فرانکفورت با ماست. آقای حیرانی ورزش رو دنبال میکنه و حالا میخوایم از او این سوال رو بپرسیم با توجه به نگاهی که داره، با توجه به جو ورزشگاه ها، تماشاچیان فوتبال و اون چیزی که دیده حس کرده، ببینیم واقعا این بار ماجرا از چه قرار بود، چه کسی چه میگفت و چرا میگفت و آیا میتونیم حق رو تنها به یک طرف بدیم؟ آقای حیرانی سلام بهتون میکنم، از شما بشنویم.
5: سلام بر شما، روز شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضائات جامعه جداش کرد، علیرغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه، اما یه جورایی به خاطر وضعیت که الان کشور ما داره کاملا ممزود شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم. علارغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن. حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه‌ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتاً مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به هر حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
0: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا با توجه به موضع‌گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع‌گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه، ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار می‌شد در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران؟
5: بله، خب ببینید به هر حال میگم فوتبال مستمسک همه گروه‌های سیاسی شده متاسفانه. تمام گروه‌های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده کنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم به پوزیسیون هم اسمش رو بذاریم. اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکن‌ها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی میکنه و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنن. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومتن، نمیشه بگی که هیچ کس به هر حال
0: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم، اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن، یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامیه.
5: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم، اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 بازیکنای الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنها بسیار منفور. شاید جای بازیکنهای 98 رو با الان عوض بکنیم دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
0: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیگذد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، ببیشه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران.
5: ببینید، بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشت و داره، اصلا بازی تدارکاتی نداشته، کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن، جابجایی سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته، اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه. اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاهایی که به تیم ملی وجود داره.
0: سپاسگزارم محمد حیرانی از فرانکفورت که با ما همراه بودن، روزنامه‌نگار ورزشی. و اما اسم‌های زیادی هستند که گل به ثمر رسوندند، حتما هم بعضی از ما اسمشون رو به خاطر داریم، اما تعداد اندکی هستند که بسیار گل کردند. شما مثلا شاید فقط بگید پله، نمیدونم مارادونا، و حالا میرسیم به این روزها لیونل مسی که هنوز در این سن و سال داره خوب گلزنی می‌کنه و باید همین امشب باید ببینیم رونالدو چه خواهد کرد با تیم پرتغال. بنیامین سعد نگاهی داره به این ماجرا.
6: در تاریخ جام جهانی بعضی بازیکنها فقط گلزنی نکردند، آنها تبدیل به بخشی از حافظه فوتبال دوستان شدند. از آن نوجوان لاغر در برزیل که کمی بعد همه جهان او را با نام پله شناخت، تا مهاجم آلمانی که بی سر و صدا رکورد همه را شکست. جدول گلزنان جام جهانی در واقع روایتی از شکوه، تراژدی، نبرد، سقوط و جاودانگی است. در صدر همه نامها میروسلاو کلوزه قرار دارد، مهاجم آرام و کم‌حاشیه آلمان که با 16 گل بهترین گلزن ادوار جام جهانی است. کلوزه رکورد خود را در جام جهانی 2014 ثبت کرد، همان تورنمنتی که آلمان در فینال آرژانتین را شکست داد و قهرمان جهان شد. او رکورد رونالدو نازاریو را شکست، ستاره‌ای که مدت‌ها پدیده فوتبال جهان بود. رونالدو نازاریو با 15 گل یکی از نمادهای بزرگ جام جهانی باقی مانده. مهاجمی که پس از شکست تلخ برزیل مقابل تیم ملی فرانسه در فینال جام جهانی 1998، 4 سال بعد در سال 2002 بازگشتی افسانه‌ای داشت و با 8 گل برزیل را قهرمان جهان کرد. مدل موی عجیب و غریب رونالدو در آن جام هنوز در خاطره فوتبال دوستان باقی مانده. پس از رونالدو اما گرد مولر برای دهه‌ها مترادف گلزنی بود. بمب‌افکن آلمان غربی که با 14 گل رکورددار تاریخ جام جهانی بود تا اینکه رونالدو از راه رسید و از او عبور کرد. گرد مولر با تیم ملی آلمان غربی قهرمان جام جهانی 1974 شد. نابغه گلزن فوتبال آلمان اما سالهای پایانی عمر را با بیماری آلزایمر سپری کرد و در سال 2021 میلادی درگذشت. جوست فونتن فرانسوی هم پس از این بازیکنان رکورددار است. او با 13 گل در یک دوره جام جهانی چشم‌ها را به خود خیره کرد. او این رکورد را در جریان جام جهانی 1958 ثبت کرد. در زمانی که فوتبال به شدت فیزیکی و خشن بود، مصدومیت زود هنگام سبب شد دوران حرفه‌ای جوست فونتن خیلی زود به پایان برسد و او خانه نشین شود. در میان اسطوره‌های جهان فوتبال اما نام پله جایگاهی متفاوت دارد. او با 12 گل شاید صدر نشین جدول نباشد، اما تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که با تیم ملی برزیل 3 بار قهرمان جام جهانی شده است. پله در 17 سالگی جهان را شگفت زده کرد و بعدها تبدیل به چهره‌ای جهانی شد.
7: My name is Edson Arantes do Nascimento. Pele nickname.
6: مردی که از فقر در برزیل به همه چیز رسید و اسطوره فوتبال دنیاست. لیونل مسی و کلیان امباپه اما هنوز در میدان حاضرند. مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر و عبور از مرز 13 گل سرانجام تنها خلأ بزرگ کارنامه فوتبالیش را پر کرد. تصاویر او با عبا و جام طلایی به یکی از ماندگارترین قاب‌های تاریخ فوتبال تبدیل شده است. در مقابل اما کلیان امباپه شاید یکی از تأثیرگذارترین ستاره‌های جام جهانی 2026 باشد. او در 23 سالگی در فینال جام جهانی 2022 هتریک کرد. با وجود شکست فرانسه مقابل آرژانتین، امباپه با 12 گل در جوانی بسیاری را به این باور رسانده که میتواند رکورد کلوزه یعنی آقای گل جام جهانی را تهدید کند. اما تاریخ گلزنان جام جهانی تنها به موفقیت آنها ختم نمی‌شود. سالواتور اسکلاچی، مهاجم گمنام ایتالیا در جام جهانی 1990 ناگهان به ستاره این تورنمنت تبدیل شد و کفش طلا را از آن خود کرد. اما دوران درخشش اسکلاچی بسیار کوتاه بود. در این میان نام برخی گلزنان جام جهانی هم با تراژدی‌های سیاسی و انسانی گره خورده است. فرانس پوشکاش، اسطوره تیم ملی مجارستان، پس از قیام 1956 کشورش هرگز نتوانست به وطن کمونیستی خود بازگردد. یا دیگو مارادونا، خالق یکی از مشهورترین گل‌های جام جهانی، سالها با مصرف مواد مخدر، بیماری و اضافه وزن بسیار دست و پنجه نرم کرد و با حاشیه‌های بی‌پایان تا پایان عمرش خبرساز شد. هرچند هنوزم بسیاری او را خدای فوتبال جهان می‌شناسند. جام جهانی همیشه بیش از یک تورنمنت فوتبالی بوده است. صحنه‌ای که در آن گل‌ها فقط آمار نیستند، بلکه سرنوشت انسان‌ها را هم می‌سازند. بعضی مهاجمان با یک گل و یا جام جاودانه شدند و برخی مثل روبرتو باجیو ایتالیایی با حسرت بی پایان تا پایان عمر به دلیل از دست دادن یک پنالتی سرنوشت ساز به قهرمانی از دست رفته فکر میکنه. روبرتو باجیو، the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it and Brazil win the World
8: Cup. بنیامین صدر از گلها میگفت، گلزنان و اونهایی که جاودان شدن، خاطرساز شدن، تو ذهن همه موندن. دیگه خب مارادونا شاید نمونه مشهورشه. همین دیشب اگر نگاه میکردید لیونل مسی هنوز داره خوب گلزنی میکنه. امشب باید ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و خب اشاره کردم به اینکه مسی دیشب 3 گل در بازی با الجزایر به ثمر رسوند و میتونیم بگیم که همکنون با میروسلاو کلوزه آلمانی در صدر جدول گلزنان هم قرار گرفته. منتظر میمونیم امشب هم بازی پرتغال و کنگو رو ببینیم، ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و از طرفی یاد ایرج جنتی عطایی هم بکنیم، مدت هاست که حالا گفته میشه بیمار هستن، امیدوارم که سلامتی حاصل بشه براشون، که زمانی سروده بود که وقتی توپ گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنین تو دروازه. به هر حال داستان خیلی ساده است اما انقدرها هم ساده نیست. همون نمونش باجو بود که اشاره کرد بنیامین در گزارش خودش. سپاسگزارم که با برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه بودید. در ادامه براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم و تا وعده بعدی و دیدار بعدیمون در برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 سلامت باشید و شاد و سربلند. محمد زرگامی.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. رهبران گروه 7 از تفاهم بین تهران و واشنگتن استقبال کردند. سنفتکش ایران بار عبور از محاصره دریای آمریکا وارد آبهای بلون مللی شدند. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 153,000 تومان صعود کرد. رهبران گروه 7 در پایان نشست خود در فرانسه در بیانیه مشترکی از تفاهم به دست آمده بین تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیکان هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. همزمان وانگی وزیر خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. وزیر خارجه چین همچنین تأکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگ‌تری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان هم از توافق موقت بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد. رهبر کلیسای کاتولیک ارباز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. تانکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که 3 سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر به شمار می آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد. ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کردند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 153 هزار تومان رسید. بهای یورو نیز به 178 هزار تومان و پوند بریتانیا به 206 هزار تومان رسیدند. در بحبوحه جنگ اخیر قیمت دلار تا مرز 195 هزار تومان پیش رفت و پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن روند نزولی آن تسریع شد. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی در روز چهارشنبه به 162 میلیون تومان رسید. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف خسارت وارد آمده به تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری این دانشگاه در جریان جنگ اخیر را حدود 8000 میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته آقای تجریشی بخش قابل توجهی از امکانات فناورانه این دانشگاه از بین رفته و بخش از خدمات این دانشگاه مانند زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دسترس نیست و ظرفیت محاسبات سری به حدود 10% کاهش یافته است. رئیس دانشگاه شریف گفته است مبلغی که دولت برای بازسازی خسارت ها اختصاص داده تنها 1/4 نیازهای آن را پوشش می‌دهد. دانشگاه شریف در 17 فروردین هدف حملات هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها در این حمله مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کند بمباران و نابود شد. و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها، تحلیلها و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به پادکست زندگی مصنوعی من خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجارب مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند، یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی، دست کم در 100 سال گذشته به این سو، اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند، به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد میکنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه‌ها منجر به پیدایش جهانبینی‌ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت‌ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند رو به گسترش فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری‌های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدمها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند، اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44,000 نفر در نیوزلند انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته‌های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه‌های علمی که این تحقیق انجام گرفته.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگر هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینند و اونها رو مورد پرستش قرار بدند الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدن و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنن که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقه‌مندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم

که دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندان به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. با اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقشهایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در این حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصتهای جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. با این حال، در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه های پژوهش رو راحت تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونند تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونند بی‌نهایت متنوع باشند.

اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدند، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنند، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند، از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده حق آزادی بیان و عقیده، ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنن و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدن، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده.

0: برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای
1: تمنا رای چیستی؟ بس تازه و تری تمنا رای چیستی؟
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
6: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
11: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
13: یک شاخه گل، برنامه شماره 156.

نکته که بر پیر خرد مشکل بود حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود آزمودیم به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان هرچه مرا در دل بود.

در چمن سوبدم از گریه و زاری دلم، در چمن سوبدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل.

در چمن صبح دم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود.

ابیاتی که آمیخته با آهنگ چهارگاه انشاد شد از شاعری است که نامش مهرالنسا، تخلصش مهری و در تاریخ ادبیات ایران به مهری هروی مشهور است و در بدیه سرایی معروف، چنانکه در حضور شاهرخ گورکان به مناسبتی که از مفهوم شعر پیداست این بیت را بداهتن سروده: از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، تا تو برقع می گشایی می نماید آفتاب.

مهری که به زیبایی و شوخ طبعی شهرتی به سزا داشته، از شیفتگان حافظ است و در غزل‌های شیوا از خواجه استقبال نموده است. حافظ فرموده: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. و مهری سروده: ادر یا ساقی العشاق اقداحا و اجلها، که شوری می کند شیرین شراب تلخ در دلها. و یا این غزل حافظ را که یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، چنین استقبال و تتبع نموده: حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودی به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم با شمع، خواستم سوز دل خیش بگویم با شمع، داشت او خود به زبان آنچه مرا در دل بود. در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. دولتی بود تماشای رخت مهری را، دولتی بود تماشای رخت مهری را، حیف و صد حیف که این دولت مستعجل بود.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان با.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 156 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی معیری، آهنگ از آقای بحرینی پور، نی آقای کسایی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 64.
0: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست دو بنشست دو بدمست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانی که بشکست به هم.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشست دهم.

مهر تو دیدیم به ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم به ذرات گذشتیم و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

در آتش تیمار تو، در

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باد، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و مشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، ثنای غزنوی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 297. عزم آن دارم که امشب نیمه است، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست.

دو بیتی که انشاد شد از فریدالدین عطار نیشابوری است. عطار که از شعرای عرفانی به نام است و در آغاز شاعری فرید و سپس عطار تخلص می نموده است، صاحب چهار مثنوی معروف است به نام الهی نامه، منطق الطیر، اسرار نامه و مصیبت نامه، آثاری که مورد مطالعه و تحقیق خاورشناس مشهور آلمانی هلموت ریتر واقع گردیده است. ریتر در کتاب خود موسوم به دریای روح

0: شخصیت و عقاید عطار را شرح داده و او را ستوده است. عطار که بین سالهای 617 و 627 هجری درگذشته است، دارای دیوانی است شامل قصائد، غزلیات و رباعیات.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
5: هوس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Forsvar.
3: برگ سبز، برنامه شماره 150.
4: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از درون دیوار. این تماشا شبنگری بویی، ریسف دار غیر هو دیار.

در سلوک هم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سلوک هم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. توهای غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای.

0: شنوی در ایران هستش. همچنان شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. آمریکا و ایران، باز هم می‌خوایم به همین موضوع برگردیم، یک مسئله‌ای که این روزها همه دربارش حرف می‌زنند. بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام‌های دو طرف پیشاپیش اونها قراره که تفاهم نامه ای رو به صورت دیجیتال امضا کنن و قراره که مراسم امضای رسمی اون هم روز 29 خرداد برگزار بشه. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جینا ابرکرامبی وینستنتلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه، گفتگویی کرد تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه چیزی باشیم، یعنی چه تحولاتی. ابرکرامبی وینستنتلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا بوده، اولین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشته که بیشتر بشنویم در ادامه از او.
1: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreement.
2: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی‌کنیم، بلکه توافق‌ها و تفاهم‌ها را شکل می‌دهیم. به همین دلیل فکر می‌کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آن چه شکل می‌گیرد رد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
3: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد؟ واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
1: You've asked the most pertinent question, because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas, and we've heard.
2: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
3: مقام های ارشد آمریکایی میگویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
1: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
2: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
3: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
1: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
2: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
3: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه‌هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک می‌بینید؟
1: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
2: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. باز هم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
3: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
1: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
2: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
0: شنیدید از جینا ابرکرامبی وینستنتلی، از مقام‌های پیشین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اولین زنی که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشت، در ارتباط با تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، راه‌های دشواری که پیش رو قرار داره در این ارتباط. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ‌های مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XIA استفاده کرده، که مهران کریمی نگاهی داره به این خبر.
4: بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در 3 دسته طبقه‌بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیشبینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیشبینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد.
0: مهران کریمی گزارش می‌داد استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به ویژه در عملیات نظامی علیه ایران توسط ایالات متحده آمریکا. باز بریم به حال و هوای جام جهانی و فوتبال و اینکه به هر حال تیم ایران و نیوزیلند رو در روی هم قرار گرفتن، اما جوی که بر این ورزش و فضای ورزشی اون حاکم بود یک جو کاملا متفاوتی بود. خب عده‌ای بودن که اصلا از اساس مخالف بودن، تصاویر اونها در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد، گروهی هم بودن که همدلانه با مسئله فوتبال روبرو می‌شدند، فوتبال رو جدای از حکومت در ایران می‌دونستان و بعضی‌ها هم احساس متضادی رو داشتن. در این میون واقعا وزن به کدوم سمت میره و چگونه باید به این رویداد نگاه کرد؟ دلیل این همه رویارویی بر سر یک بازی و حضور یک تیم چیست؟ محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی که سابقه مدیریت روابط عمومی باشگاه استقلال رو داشته، سالها در شبکه خبر فعالیت کرده، همکنون از فرانکفورت با ماست. آقای حیرانی ورزش رو دنبال میکنه و حالا میخوایم از او این سوال رو بپرسیم با توجه به نگاهی که داره، با توجه به جو ورزشگاه ها، تماشاچیان فوتبال و اون چیزی که دیده حس کرده، ببینیم واقعا این بار ماجرا از چه قرار بود، چه کسی چه میگفت و چرا میگفت و آیا میتونیم حق رو تنها به یک طرف بدیم؟ آقای حیرانی سلام بهتون میکنم، از شما بشنویم.
5: سلام بر شما، روز شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضائات جامعه جداش کرد، علی‌رغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه، اما یه جورایی به خاطر وضعیتی که الان کشور ما داره کاملا ممزوج شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم، علی‌رغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن، حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه‌ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتا مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به هر حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
0: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا با توجه به موضع‌گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع‌گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار می‌شد، در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران؟
5: بله، خب ببینید به هر حال میگم فوتبال مستمسک که همه گروه‌های سیاسی شده، متاسفانه تمام گروه‌های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره، نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده بکنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم اپوزیسیون هم اسمش رو بذاریم، اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکنها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی میکنه و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنه. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومت هم. نمیشه بگی که هیچ کس به هر حال
0: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم، اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن؟ یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامیه؟
5: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم، اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 بازیکنای الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنها بسیار منفور. شاید جای بازیکنهای 98 رو با الان عوض بکنیم دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
0: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیزد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، بویژه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران.
5: ببینید، بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشته و داره. اصلا بازی تدارکاتی نداشته، کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن، جابجایی سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته، اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه. اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاه‌هایی که به تیم ملی وجود داره.
0: سپاسگزارم محمد حیرانی از فرانکفورت که با ما همراه بودند، روزنامه‌نگار ورزشی. و اما اسم‌های زیادی هستند که گل به ثمر رسوندند، حتما هم بعضی از ما اسمشون رو به خاطر داریم، اما تعداد اندکی هستند که بسیار گل کردند. شما مثلا شاید فقط بگید پله، نمیدونم مارادونا، و حالا میرسیم به این روزها لیونل مسی که هنوز در این سن و سال داره خوب گلزنی می‌کنه و باید ببینیم همین امشب باید ببینیم رونالدو چه خواهد کرد با تیم پرتغال. بنیامین سعد نگاهی داره به این ماجرا.
6: در تاریخ جام جهانی بعضی بازیکنها فقط گلزنی نکردند، آنها تبدیل به بخشی از حافظه فوتبال دوستان شدند. از آن نوجوان لاغر در برزیل که کمی بعد همه جهان او را با نام پله شناخت، تا مهاجم آلمانی که بی سر و صدا رکورد همه را شکست. جدول گلزنان جام جهانی در واقع روایتی از شکوه، تراژدی، نبرد، سقوط و جاودانگی است. در صدر همه نام‌ها میروسلاو کلوزه قرار دارد، مهاجم آرام و کم‌حاشیه آلمان که با 16 گل بهترین گلزن ادوار جام جهانی است. کلوزه رکورد خود را در جام جهانی 2014 ثبت کرد، همان تورنمنتی که آلمان در فینال آرژانتین را شکست داد و قهرمان جهان شد. او رکورد رونالدو نازاریو را شکست، ستاره‌ای که مدت‌ها پدیده فوتبال جهان بود. رونالدو نازاریو با 15 گل یکی از نمادهای بزرگ جام جهانی باقی مانده. مهاجمی که پس از شکست تلخ برزیل مقابل تیم ملی فرانسه در فینال جام جهانی 1998، 4 سال بعد در سال 2002 بازگشتی افسانه‌ای داشت و با 8 گل برزیل را قهرمان جهان کرد. مدل موی عجیب و غریب رونالدو در آن جام هنوز در خاطره فوتبال دوستان باقی مانده. پس از رونالدو اما گرد مولر برای دهه‌ها مترادف گلزنی بود، بمب افکن آلمان غربی که با 14 گل رکورددار تاریخ جام جهانی بود تا اینکه رونالدو از راه رسید و از او عبور کرد. گرد مولر با تیم ملی آلمان غربی قهرمان جام جهانی 1974 شد. نابغه گلزن فوتبال آلمان، اما سالهای پایانی عمر را با بیماری آلزایمر سپری کرد و در سال 2021 میلادی درگذشت. جوست فونتن فرانسوی هم پس از این بازیکنان رکورد دار است. او با 13 گل در یک دوره جام جهانی چشمها را به خود خیره کرد. او این رکورد را در جریان جام جهانی 1958 ثبت کرد، در زمانی که فوتبال به شدت فیزیکی و خشن بود. مصدومیت زود هنگام سبب شد دوران حرفه‌ای جوست فونتن خیلی زود به پایان برسد و او خانه نشین شود. در میان اسطوره‌های جهان فوتبال اما نام پله جایگاهی متفاوت دارد. او با 12 گل شاید صدر نشین جدول نباشد، اما تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که با تیم ملی برزیل 3 بار قهرمان جام جهانی شده است. پله در 17 سالگی جهان را شگفت زده کرد و بعدها تبدیل به چهره جهانی شد.
7: My name is Edson Arantes do Nascimento. Pele nickname.
6: مردی که از فقر در برزیل به همه چیز رسید و اسطوره فوتبال دنیاست. لیونل مسی و کلیان امباپه اما هنوز در میدان حاضرند. مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر و عبور از مرز 13 گل سرانجام تنها خلأ بزرگ کارنامه فوتبالیش را پر کرد. تصاویر او با عبا و جام طلایی به یکی از ماندگارترین قاب‌های تاریخ فوتبال تبدیل شده است. در مقابل اما کلیان امباپه شاید یکی از تأثیرگذارترین ستاره‌های جام جهانی 2026 باشد. او در 23 سالگی در فینال جام جهانی 2022 هتریک کرد. با وجود شکست فرانسه مقابل آرژانتین، امباپه با 12 گل در جوانی بسیاری را به این باور رسانده که میتواند رکورد کلوزه یعنی آقای گل جام جهانی را تهدید کند. اما تاریخ گلزنان جام جهانی تنها به موفقیت آنها ختم نمیشود. سالواتور اسکلاچی مهاجم گمنام ایتالیا در جام جهانی 1990 ناگهان به ستاره این تورنمنت تبدیل شد و کفش طلا را از آن خود کرد. اما دوران درخشش اسکلاچی بسیار کوتاه بود. در این میان نام برخی گلزنان جام جهانی هم با تراژدی‌های سیاسی و انسانی گره خورده است. فرانس پوشکاش، اسطوره تیم ملی مجارستان، پس از قیام 1956 کشورش هرگز نتوانست به وطن کمونیستی خود بازگردد. یا دیگو مارادونا، خالق یکی از مشهورترین گل‌های جام جهانی، سالها با مصرف مواد مخدر، بیماری و اضافه وزن بسیار دست و پنجه نرم کرد و با حاشیه‌های بی‌پایان تا پایان عمرش خبرساز شد. هرچند هنوزم بسیاری او را خدای فوتبال جهان می‌شناسند. جام جهانی همیشه بیش از یک تورنمنت فوتبالی بوده است. صحنه‌ای که در آن گل‌ها فقط آمار نیستند، بلکه سرنوشت انسان‌ها را هم می‌سازند. بعضی مهاجمان با یک گل و یا جام جاودانه شدند و برخی مثل روبرتو باجیو ایتالیایی با حسرت بی پایان تا پایان عمر به دلیل از دست دادن یک پنالتی سرنوشت ساز به قهرمانی از دست رفته فکر میکنه. روبرتو باجیو، the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it and Brazil win the World
0: Cup. بنیامین صدر از گلها میگفت، گلزنان و اونهایی که جاودان شدن، خاطره ساز شدن، تو ذهن همه موندن دیگه. خب مارادونا شاید نمونه مشهورشه. همین دیشب اگر نگاه میکردید لیونل مسی هنوز داره خوب گلزنی میکنه. امشب باید ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و خب اشاره کردم به این که مسی دیشب 3 گل در بازی با الجزایر به ثمر رسوند و میتونیم بگیم که همکنون با میروسلاو کلوزه آلمانی در صدر جدول گلزنان هم قرار گرفته. منتظر میمونیم امشب هم بازی پرتغال و کنگو رو ببینیم، ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و از طرفی یاد ایرج جنتی عطایی هم بکنیم. مدت هاست که حالا گفته میشه بیمار هستن، امیدوارم که سلامتی حاصل بشه براشون، که زمانی سروده بود که وقتی توپ گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنین تو دروازه. به هر حال داستان خیلی ساده است، اما انقدرها هم ساده نیست. همون نمونهش باجه بود که اشاره کرد بنیامین در گزارش خودش. سپاسگزارم که با برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه بودید. در ادامه براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم و تا وعده بعدی و دیدار بعدیمون در برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 سلامت باشید و شاد و سربلند. محمد زرگامی.

ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 میگوید توافق نامه با ایران شامل لغو فوری تحریم ها نیست. پارلمان اروپا تغییرات در مقررات مهاجرت به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. و 3 نفتکش از ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت که این توافقنامه شامل لغو فوری تحریم‌ها نیست. آقای ترامپ این تفاهم‌نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می‌رسد خیلی‌ها از آن راضی هستند. رئیس جمهور آمریکا توافق با جمهوری اسلامی را محرک بازارهای مالی توصیف کرد و گفت گزینه دیگر می‌توانست به رکود جهانی بیانجامد. آقای ترامپ پرداخت پول به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه را هم رد کرد و گفت آمریکا در صندوق توسعه ایران سرمایه گذاری نمی کند و سرمایه گذاری کشورهای منطقه به رفتار حکومت ایران بستگی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر از توافق رضایت نداشته باشد و جمهوری اسلامی ایران رفتارش را اصلاح نکند، آمریکا بار دیگر ایران را بمباران می کند. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون به اظهارات جدید رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان ندادند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقام‌های اتحادیه اروپا اختیارهای بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده شده. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می‌توانند با احداث کمپ‌های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز بفرستند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. اما تانکر تراکرز نهاد ردیابی کشتی‌های گزارش داده گزارش داده که 3 سوپرتانکر ایرانی با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر تراکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر است. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی می شود، ولی در روزهای اخیر چند نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز گذشتند. رهبران گروه 7 خواستار آتش‌بس فوری و قوی در لبنان شدند. در بیانیه‌ای که پس از نشست 2 روزه این گروه در فرانسه صادر شد، از تلاش‌های رهبری دولت لبنان برای دستیابی به خلع سلاح حزب الله، انحصار تسلیحات و حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت آن کشور با تضمین‌های امنیت بین‌المللی حمایت شده. آتش‌بسی که بین لبنان و اسرائیل برقرار شده، با حمله‌های روزانه حزب الله و ارتش اسرائیل در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و جمهوری اسلامی هم تهدید کرده در صورت ادامه حمله‌های اسرائیل پاسخی سخت به آن می‌دهد. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند، مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان را که با میانجیگری آمریکا برگزار شد رد کرده است. به گزارش وزارت بهداشت لبنان، از زمان برقراری آتش‌بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تا روزی که توافق بین تهران و واشنگتن اعلام شد، دست کم 3,800 تن در حمله های اسرائیل و بیش از 11,000 کشته شدند و 11,000 نفر نیز زخمی شدند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم گفتگوها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو است. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول، مرحله دوم گفتگوها دشوارتر باشد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، به وقت جام جهانی امروز چهارشنبه 27 خرداد.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یه برنامه پر از ملات و فوتبال و سر و صدا و شور و هیجان. و البته سلام هم میکنیم اینجا دوباره به بچه های لایو رادیو فردا که دارن تو اینستاگرام ما رو به صورت لایو میبینن، یک بخش کوتاهی از ابتدای برنامه.
0: بله، اگه اینستاگرام در دستتون هستش برین تو صفحه رادیو فردا لایوشو بزنین و ما رو یه چند دقیقه میتونین تماشا کنین.
1: نمیدونم از دیدن ما خوشحال میشید، ناراحت میشید، به تو بر میخوره، تصورات تو به هم میریزه یا نه، ولی به هر حال ما در خدمت همینی که هست.
0: بله، ما آدمای تصور به هم ریزی هستیم.
1: به هم ریزی هستیم. بله. افتخار میکنیم.
0: امروز یه جور متفاوت هم شروع کردیم. این موزیکی که شنیدید آهنگیه که برای جام جهانی 90 ایتالیا که خیلی‌ها باهاش خاطره دارن استفاده میشه. حالا یه ذره بگذره میام یه توضیحاتی هم میدیم راجع بهش.

0: من یاد مارادونا میافتم جلال.
1: بله، من یاد جام جهانی 1990 ایتالیا بله. میافتم، اولین جام جهانی که به طور رسمی و تقریبا فکر میکنم همه بازی ها رو صدا و سیما پخش کرد و ما تازه فهمیدیم که جام جهانی که میگن چی هست. چون
0: و یاد روتگولیت و فومواسن بله. رایکارد چقدر ستاره داشت اون سال.
1: چقدر عجیب. روبرتو باجو، اون شیلاچی یا اسکیلاچی.
0: روبرتو باجو رو نمیدونم 90 بود تو ترکیب.
1: بله بله، من
0: از 94 خیلی
1: 94 درخشید. ولی به هر حال من ببینید از کجا یادمه، آدام سینسینا رو یادت؟
0: بله بله.
1: یا آدامسای بود برای جوان‌ترا میگم، حالا هم نسلی ما که یادشونه، یا آدامسای بود به اسم سینسین که همون موقع وارد مارکت.
0: من هنوز دارم.
1: جدی میگی؟ برچسب
0: میارم یا آدامسای؟ یه روز میارم. نه برچسب باشه.
1: اوکی. اونا توشون عکس بازیکنای فوتبال بود و از اون آدامس یک بازی شکل گرفته بود که میگفت عکس بازی
0: با دست میزدن روش تاپ
1: شما میزدن. مثلا 5 تا عکس داشتی، من 5 تا میذاشتیم وسط میزدیم روش، اگه برمیگشت برنده میشدی. و من یادمه که دخترای فامیلمون همه دنبال عکس روبرتو باجو بوده، از اونجا میگم مطمئنم بود. و ما پسرای فامیلم برای که دل دخترای فامیل به دست بیاریم در به در دنبال، پیدا هم نمیشد، اصلا کم بود عکس روبرتو باجو.
0: و یادته که چی خیلی ارزشمند بود اون عکس؟ آدم عکس تیم ملی اگه در میومد،
1: تیم ملی.
0: آره تیم ملی ها خیلی کم بود و خیلی ارزشمند بود.
1: خلاصه که یادش خیلی به خیر دیگه. چی بودیم چی شد؟
0: امیر خسجدی سلام.
2: سلام قربان، آقای مهدی خان، آقا جلال،
1: مخلصیم آقا.
2: خوبم تو رادیو فردا و همه مردم. عرض ادب.
0: ارادت. از جام جهانی 90 ایتالیا امیر چه خاطره داری؟
2: والا من خیلی خاطره دارم، اما اون چیزی که هر کی از من میپرسه میگه خاطره جام جهانی، حالا خیلی خوشایندم نیست، اما اون شبه که بازی برزیل و اسکاتلند بود، اون زلزله رودبار اتفاق افتاد یادتون باشه.
1: بله بله دقیقا.
2: من یعنی خیلی یاد که یعنی اون زلزله مهیب کشتهی وحشتناک تر از اون نداشت، به خاطر بود که خیلی داشتن مثلا بازی برزیل اسکاتلند تو اون منطقه نگاه میکردن. حالا ولی من اون شب واقعا تلخ و یادمه، ولی در نهایت حالا بخوام به جای خوبش اشاره بکنم به بازی آرژانتین و ایتالیا که واقعا میتونم بگم یه تنه مارادونا اومد میزبان و یه جورایی از رسوندن به دیدار فینال محرومشون کرد. با کانیگیا بسیار خوب کار کردن و تونستن ایتالیا بیارن، آرژانتین رو بیارن به فینال و ایتالیا رو یه جورایی، ایتالیا تمام هزینه ها رو کرده بود که بره و توی اولمپیکو روم قهرمان بشه، اما در نهایت نشد دیگه. من این دوتا موضوع رو مخصوصا آرژانتین رو یادمه و
0: مخصوصا
2: من خودم طرفدار
0: اون پنالتی که مارادونا زد به والتر زنگار. آره. یاد یه جوری تحقیرش کرد زنگار رو.
2: دقیق. ببین خیلی یاد والتر زنگار تو اون دوره دروازه‌بان خوبی بود، اما زمانی که تو پنالتی ها خراب کرد خیلی ها مثلا اصلا اون زمان میگفتن والتر زنگار اسطوره اینتر بود و خیلی نام و آوازه داشت، اما اون پنالتی ها موقعی که اتفاق افتاد و گویگوچه ها توی اون ور میدون بازی رو در آورد تو پنالتی ها و از این ور والتر زنگا هیچ کاری نتونست بکنه، مخبور قدرت مارادونا و آرژانتین شد یه جورایی. واقعا میگم اون اتیجون آرژانتین توی اون مسابقات همونطوری که اون روز هم شما هم جلال لذیف هم بودید، گویگوچه ها اومد و اصلا ورق جام جهانی رو برگردوند و مهمتر از اون مارادونا برای آخرین بار در طول حیات فوق‌العاده حرفه فوتبالش نشون داد که واقعا فوتبال با این حاله که ورزش تیمیه، اما یه کسی مثل مارادونا میتونه آرژانتین رو بگیره ببره فینال.
0: و یه چیزی فکر کنم الان ما کشف کردیم جلال، درسته؟
1: چیو؟
0: این که امیر طرفدار آرژانتین.
1: حالا بذار بریم
2: من الان تا قیامت من بپرسی من طرفدار آلمانم.
1: اون روز آخه موقع نیومدی هر کاری کردیم،
0: هر کاری کردیم
1: چه سود اعتراف کرد
0: از انواع شیبه های فنی هم.
2: یه دفعه من اعترافات اجباری هم کسی فکر هم بنا یه دفعه
1: میری تو موقعیت دفاعی، تو لاک دفاعی میری.
2: ولی اگه مثلا گیر بهم بدن یه واسه هیچ چی نمیگه. من اصلا
1: باری کرده باری کرده
2: من بودم همین دیگه بودم یه فشار که میابردن خب اصلا. بعد یه دفعه تیم ملی گفتم، من گفتن راستی مثلا دیشب اینجوری شد.
1: ما فشار نمیاریم، فشاز میاریم، خیلی چیز نیست، خیلی جدی نیست.
0: خب الان صحبت مارادونا و آرژانتین 90 بود، اگه موافقی بریم سراغ آرژانتین الجزایر و بازی که انجام شد.
2: مسی چرا فاینال
3: Ron. The miracle man. A hat-trick and a World Cup for Lionel Messi.
0: جونم میخواستی یه چیزی بگی؟ این گزارشگره پرید وسط حرفات.
2: ببین حالا که آرژانتین و الجزایر میخوای صحبت بکنی، خب قبلش که اون درگیری‌های هواداران بتونیم تو کانزاس بود، اما نکته‌ای که مهمه جلال جان، این آقای مارتینیاک داور لهستانیه. اگه یادتون باشه این داور توی فینال دور قبل هم فرانسه و آرژانتین رو زد گوش تا گوش سر فرانسوی‌ها رو برید و اونجا بعد مسی را اخراج میکرد. تو بازی دیشب هم همین ماجرا اتفاق افتاد، حتی وی ای آر هم نرفتن. الان خیلی از رسانه‌های دنیا دارن میگن آقا فیفا و اسپانسراش یه جاهایی دوست دارن و میگن آقا این چیزی که ما میخوایم بعد بشه، حالا تو زمین هر اتفاقی میخواد بیفته

0: من تو میتونی با هم تیم بشیم و دیگه حالا
1: بلینارم بیستاریم داور جام 90 با هم دیگه کل داریم دیگه، فینال آرژانتین آلمان و اون پنالتی که آندریس برمه زد اگه اشتباه نکنم.
0: بله
2: بله بله بله 81.
1: بله خب بازی آرژانتین الجزایر، اون اولای بازی گل اول آرژانتین دقیقه 4 مسی آفساید، بعد گل دقیقه 7 الجزایر اونم آفساید، اصلا بازی داشت یه روند عجیب غریبی پیدا میکرد اول. بسم الله.
2: ببین میگم این بازی مهدی جان، این بازی اصلا قبل از اینکه شروع بشه توی خود شهر کانزاس اون درگیری شدید هواداره آرژانتین و الجزایر خب خیلی سر و صدا پا کرد. ببین الجزایری ها هر کجا که میرن تو همین فرانسه هم که اصلا اگه مثلا بازی هم توش الجزایر وجود نداشته باشه یه قصه درست میکنن. مثلا پاریس سن ژرمن دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ میشه، بعد یهو مثلا میبینید تو جشنشون کشتن میده، بعد تهش که نگاه میکنی تهش برمیگرده به همین الجزایری ها. و ماجرا از اونجا شروع شد دیشب توی زمین مسابقه. گفتم همین بودن آقای مارسینیاک هم یه جورایی به شک و تردید توی این بازی اضافه کرد. اما من فکر میکنم دو تا اتفاق داره میفته، یکی که لیونل اسکالونی که دور قبل آرژانتین رو قهرمان کرد و احتمال داره مثلا بعد از این مسابقات شاید بره به رده باشگاهی مربیگری کنه، و اینکه احتمالش خیلی زیاده مثلا این آخرین جام جهانی لیونل مسی باشه، میخوان یه اتفاقاتی رو رقم بزنن. ولی در نهایت الجزایر یه جورایی زورش نرسید دیگه، بازیکنای بعضن خوبی هم داره، ولی آرژانتینیا تو زمین شما موقعی که لیونل مسی رو داشت الان با 16 تا گل اومده با میروسلاو کلوزه آلمانی رکورد گلزنیش جام جهانی یکی کرده و از اینجا بعد هر چی گل بزنه رکورددار میشه، پر ستاره است تیمش دیگه، از مسی شما بگیری تا خود دروازه‌بانشون رو تمام تو هر خط میتونم بگم به تو بازیکن آماده داره. و الجزایر اصلا قدم که خوب باشه ریاض ماهرز و مثلا دو سه تا بازیکن داره بغداد مونجا، ولی نمیتونه مقابل آرژانتین
0: نمیشه. ولی خب حالا یعنی بگذاریم، به هر حال فوتبال این خطا بود اون خطا بود، داور اینو دید داور اونو ندید، ولی در مورد مسی واقعا من میخوام یه ذره نکته انگیزشی بگیریم و ببینیم این آدم که در 39 سالگی میاد کاری رو میکنه که خودش هم در جوانی نتونسته بکنه، یعنی با فکر کنم اگه اشتباه نکنم 7 تا جام جهانی رو شرکت کرده، درست میگم امیر؟
2: بله از 2000 بله 2006 شروع کرد دیگه؟ بله 2002 بله.
0: تو آخرین جام جهانیش موفق شد یا هتریک هم تو جام جهانی بکنه و نمیدونم واقعا این برای خودم دارم میگم بیشتر از همه برای ما آدم معمولی ها که این اسطوره ها رو میبینیم که واقعا این نیست که مثلا مسی رو تست نمیدونم گندش کردن بزرگش کردن، طرف بزرگه. این که تو بعد از 20 سال در رده دیگه در بالاترین رده فوتبال دنیا بودی، همه چی رو به دست آوردی، تنها جام جهانی رو نداشتی که اونم تونستی دوره قبل به دست بیاری و بازم بیای و در اولین بازی چنین نمایشی از خودت نشون بدی، فکر کنم فقط کار امثال مسی و رونالدو دیگه.
2: آقا مهدی من یه جلو جنس خدمت رو عرض بکنم، میخوام در ادامه نکته های درستی که شما داری اشاره می‌کنی میخوام اینو بگم. ببین جام جهانی توی 3 کشور حالا امریکایی داره برگزار میشه که اینا ورزش اولشون فوتبال امریکایی، بیسبال و ام بی ای و چیزای دیگه است. اما رفتن چی کار کردن که بخوان این فوتبال رو به یه جایی تثبیت بکنن که مردم امریکا هم برن به سمت این که اقبال نشون بدن؟ همه کار کردن اما اومدن یه برگ دیگه رو کردن، اومدن لیونل مسی رو آوردن کجا؟ توی اینتر میامی. بالا دست اون رئیس باشگاه دیوید بکام رو گذاشته، یعنی اومدن لایه به لایه کاری کردن که اسطوره ها رو آوردن که امریکایی که مثلا میگم از آکادمی میخواد فوتبال بیاد بالا نگاه میکنه لیونل مسی که یه اسطوره فوق ستاره است میاد، بعد این اسپانسرها میان. شما نگاه کنید توی فوتبال امریکایی شاید اسپانس پولایی که داره هزینه
3: میکنه تمنا رای چیستی بس تازه و تری تمنا رای چیستی.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای، جهت خرید، فروش و تعویض خودرو

0: شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو تی بوسا و خرمر کشی رانو.
0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترو، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: در پای دانم ترک دانم، جز من سرگشته این سودا کسی دیگر نکرد.

ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت. ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت. شکوه ها کردم زهجرانش ولی باور نکرد. دیده مالا مال خون، دل مست غم، سینه پرا. رند عالم سوز جز فکر می و ساغر نکرد.

سراینده ابیاتی که شنیدید از خانواده است که شهرت ادبی دارد. وی پری تخلص می کند و نامش پروین است و به پروین دولت آبادی مشهور.

0: یه دشانم من فکر میکنم آخرین جام جهانیش باشه که با تیم ملی فرانسه است و این احتمال داره که حالا یا زیدان جاش بیاد یا کسی دیگه دوست داره که یه جورایی این جام جهانی رو با قهرمانی تموم بکنه. از اون برم سنگالیا خیلی تیم آماده نشون ندادن، مثلا سادیو مانه یه مهاجمی که همیشه باید تو باکس حریفا باشه، اما انقدر فرانسوی فشار آوردن که اومد تو 18 قدم خودشون خطا کرد روی کیلیان امباپه. اون کسی امبایه هم که گل تک گل سنگال زد 18 سالشه. تیم بسیار خوبیه ولی به نظرم بدشانسی آوردن دیگه، جلو فرانسه اولین بازیشون افتاد و یه جورایی نتونستن خودشون نشون دهن. اما از نظر مهره‌ای واقعا تیم پرمهره‌ای.
1: حالا به دشان اشاره کردی، جالبه که خب از 2012 این آدم سرمربی تیم ملی فرانسه است که میشه 14 سال، درست میگم؟
2: بله.
1: و خب واقعا طولانیه، زمان طولانیه، ولی به قول خودت که داشتی میگفتی همین که این همه، یعنی واقعا من نمیدونم، انگار معدن بازیکن فرانسه و باشگاه یا حال فرانسه، ولی راستش وقتی این همه بازیکن درجه 1 تو این 14 سال توی فرانسه میبینی، و من فکر میکنم که من خب تو این فرانسه موفق شد سال 2018 روسیه قهرمان بشه، تو فینال کرواسی رو شکست داد و یه لیگ ملت‌های اروپا به دست آورده و دو تا هم نایب قهرمانی در زمان دشان به دست آورده که میشه یورو 2016 و جام جهانی 2022. من فکر میکنم درسته خیلی کارنامه درخشانی برای هر مربی، ولی با این بازیکن‌ها حتی میشد اینا رو به نمیدونم قهرمانی لیگ اروپا مثلا در برابر یورو، خب خیلی به نظرم یکم کم اهمیت تره. من راستش موان یکی از تیمای مورد علاقه من فرانسه است، با توجه به همه این همه بازیکنای درخشانی که داره دیگه، امباپه داشتن واقعا خودش سرمایه است، ولی فکر میکنم خیلی هم شاید کارنامه دشان نشه موفق دونست. یعنی امیدوارم که بعد از جام جهانی زیدان بیاد تیم رو جمع کنه و دیگه یعنی فکر کنم اگه این گنجینه بازیکن‌ها حفظ بشه و یه تفکر درست حسابی تهاجمی هم شکل بگیره، فکر کنم فرانسه رو حالا بشه یکی از قدرت‌های برتر
0: دونست. انتقاد زیاد ازش میکنن جلال جون، انتقاد زیاد ازش میکنن، حتی چندین بار این انتقادات انقدر نوک پیکانش تیز و کشنده بود که تا جایی هم رفتن که حتی صحبت دخالت رئیس جمهور فرانسه بود، کسای دیگه بود که مثلا آقا بیارید و زیناتی زیدان رو بیارید، اما در نهایت ایشون موند. یه نکته رو میگم، حالا توی قطع فهمایش درست، اما جام جهانی 2022 واقعا اگه اون داور لهستانی یه خود فوتبالی سود میزد، مطمئن باشید فرانسه اون بازی رو میبرد. ولی در نهایت فهم میکنم دیگه خود دیدیه دشان داره میبینه که دیگه چیزی نداره به قول خودت به این ستاره ها اضافه بکنه، و به نظر من بعد از این جام جهانی قطعا از این تیم خواهد رفت. چون واقعا میگم شما الان آقا مهدی توی تیم‌های اروپایی بیای باشگاه نگاه بکنی، امکان نداره بازیکن فرانسوی نشسته باشن. یه زمانی صحبت آکادمی‌های آژاکس و آیندهوون و هلند و مثلا دورتموند و اینا اونم الان دارن ها، اما فرانسه چشمه جوشان. الان همین الان مثلا لیورپول یه بازیکنش تو نیم فصل از رن گرفته، طرف 19 سالشه، 65 میلیون پوند فقط برای مدافع پول دادن. شما نگاه بکنید بازیکنی که 19 سالشه 65 70 میلیون پوند داره رقمت فقط پول رضایت نامشه، خب شما نگاه بکنید مثل این بازیکن خیلی دارن دیگه. پس مربی باید بالا سر این بازیکن ها بیاد که بتونه این ستاره ها رو جمع بکنه. مثلا جمع کردن خود امباپه، شما همین نگاه کنید دیگه، امباپه رو از پاریس سن ژرمن کشیدن بیرون، لوئیس انریکه گذاشتش کنار، دو دوره است داره قهرمان میشه تو لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ. همین امسال رئال مادرید مثلا کار به جایی است که هوادار رئال گفتن آقا اصلا امباپه رو اخراجش کنید. یعنی میخوام به شما بگم بعد مربیای بالا سر این بازیکن‌ها باشن که بزرگتر از هر چقدر که بازیکن ستاره باشه، اما حس بکنه مربی قد و قواره بازیکن نیست، به قول بخش فوتبالی سوار مربی میشه.
2: بله
0: خب نگاه کنید، من یه نکته فقط بگم و تموم کنم. لوی فان گال مربی بود که توی رخگن تیم ملی هلند داد یه بار زده بود، این دندونش مصنوعی بود، دندونه از شدت داد پرت شده بود بیرون، ولی بازیکن اصلا جرأت نمی‌کرد حرف بزنه.
2: جرأت گفت فکر کردم خواستی بگی که جرأت نمی‌کرد بره دندونه رو ور داره بده بهش.
1: حالا خب... امیر قلعه‌نویی اگه بخواد داد بزنه ساعتش میفته، ساعت رولکسش میفته، باز میشه میفته زنه. حالا البته من اسم قلعه‌نویی میارم الان امیر دوره.
2: بگو امیر جان یه دون یه جمله راجع به قلعه‌نویی بگو معروفه را قابل پخش باشه. آره نه همون که اولش میگفتی
0: تو زل و من تشایوزه.
2: خب بریم سراغ نروژ عراق.
3: Tassin's back pass to his goalkeeper Jalal Hassan and Haaland arrived. Haaland scores. Iraq 1 Norway 2.
2: خب نروژ و عراق اولین باخت آسیایی‌ها و یک هالند میشه گفت ترسناک.
1: چشم زدیم دیروز آسیایی‌ها رو، ما گفتیم آسیایی‌ها حالا نباختن،
2: زورش نمیرسید.
1: آره زور این دوتا. حالا اتریش و اردن و شاید بشه، حالا اتریش به هر حال یعنی حداقل اسمی، ولی نروژ رو وقتی با هالند میذاری یکم ترسناک.
2: و خوبم بود یعنی اون گل دقیقه 38 دست... ایمن حسین یا آیمن حسین که زدش و بازی مساوی شد میتونستی بگی ممکنه حالا یه، ولی دیگه بعدش واقعا نشد.
1: یکم بی تجربه گی دیگه. حالا امیر بیشتر توضیح میده.
0: ببینید جلال جان، من دیروزم یه لاین اپی که از همین بازی با هم صحبت کردیم، من گفتم مارتین اودگارد خب کاپیتانم بود دیگه دیشب، اون مغز متفکر بازیساز نروژیاست، راست و چپش هم بازیکنای خیلی خوبی دارن، تو دفاع بازیکنای سرزن و قد بالا و در خط حمله خب خود هالند یه مهاجمیه که تو باکسا دفاع رو اصلا دیوانه میکنه، انقدر میسابونه توپو، انقدر حمله میکنه، بعد دوتا وینگرهایی که واسه توپ بریزن قاعدتا این دفاع، گفت من روز هم گفتم اون فوتبال بازی اشتباه است، یعنی هر تیم کمتر اشتباه کنه قاعدتا میتونه سود بیشتری بره. عراق تیم خوبیه، نترسه و در حد خودش هم خوب فوتبال بازی کرد، اما شما موقع یه بازیکن مثل هالند در نوک پیکان داری و یه توپ پخش کنه پلی میکر مثل اودگارد داری، باید مقابلش هم بازیکنای داشته باشی یک در مقابل یک رو بتونن رد بکنن. به نظر من عراقیات زورشون نرسید دیگه. شما نگاه بکنه که مثل زلاتان ابراهیموویچ، من رحمان رضایی خوب باش خیلی رفیقم، میگه موقع که ایشون بازی میکرد چندین بار با هم بودیم، میگه من دفاع روبروشم، مهاجما به خاطری که گربر دمج باشن چیکار میکنن، یهو مثلا میان یه کاری میکنن که دفاع دیگه سمتش نیاد. هالنده از همون بازیکن است، یه بلای سر دفاع میاره که دفاع مثلا فکر کن اگه مثلا الان بره اتفاق واسش میفته. عراقی‌ها یه جورایی محو این بازیکن شدن، والا اگر یه حریف یه مقداری آسون‌تر یا مثلا یه مهاجمی بود که مثل این خیلی کوبنده نه دفاع رو میکوبه نبود، میتونستن راحت‌تر باش بازی کنن. ولی به نظر من نروژیا روز، من دیروزم گفتم جدیدن دیگه برگشتن به فوتبال خودشون، به تیمی که میاد 4 تا به ایتالیا توی خونه ایتالیا میزنه، خب نشون میده که فوتبالش داره میره به سمتی که باز دوباره برگرده به همون اسم نروژ، چون نروژ بعد از 98 دیگه خیلی اسم نداشت، اما با حضور همین اودگارد و هالند و چند تا بازیکن دیگه خیلی خوب داره کار میکنه.
1: بله و حالا من قبل از اینکه بریم سراغ بازی اتریش اردن یه نکته کوتاه در مورد هالند بگم. کلاس جهانی، فکر میکنم گل دوم نروژ که کلاس پرس بود به نظر من برای یه مهاجم که چجوری توپ رو تا دروازه‌بان پرس کرد و بعد گرفت زد تو گل. ولی حالا دیگه بحث اون بازی رو ببندیم و بریم سراغ اتریش اردن که دومین باخت شب آسیایی‌ها بود.
2: برو امیر جون بگو عزیزم.
0: نه خواهش شما هر موقع یه دونه یه آنونس چیزی پس مونه
2: بیا حالا یه خواستم غافلگیرت کنیم، ما همیشه از عنصر غافلگیری استفاده میکنیم.
1: ما همیشه
2: میخوای من گزارش کنم، حالا فرصت برای تیم اردن. گل گل گل گل
1: ما همیشه یه شهریار مقانلو داریم که رو کنیم تو برنامه.
0: ببین مهدی جون، اتریشیا فوتبالشون از زمانی شکل گرفت که ارنست هاپل اون تئوریسین معروف مورد سرمربی تاریخی اتریشی که ورزشگاه وین هم به اسم ارنست هاپل، یعنی واقعا فوتبال اتریشی به اسم ارنست هاپل میشناسه، جام 90 هم سرمربی اتریش بود، فوتبالشون به بیشتر سمت مثل فوتبال آلمان ماشینی، هم یعنی 14-15 تا با 16 تا فکر کنم بازیکن تیم ملی اتریش تو آلمان بازی میکنن، خیلی با حوصله فوتبال بازی میکنن و خدمت شما عرض بکنم که توپ رو هی میچرخونن، فوتبالشون فیزیکیه. یه جایی هم غافلگیر شدن، بازی مساوی شد، اما داشتن یه مهاجم مثل مارکو آرناتوویچ و بومگاردنر اینا تو خط حمله، اونم بازیکنی هستش که خیلی درگیر میشه و یه اتفاقی که تو فوتبال داره، فوتبالش همیشه اینجوری بوده، از اون بازیکنایی که قد رو مخ حالا مدافع میره و یه کاری میکنه که اونا اعصابشون خورد بشه. اردنیا یه جایی که حوصله‌شون سر رفت و دیگه نتونستن یعنی رقابت بکنن با آرناتوویچ و بومگاردنر و یکی یا لایمر، اشتباه کردن دیگه. تا جایی که اشتباه نکرده بودن، یک یک بود، خوب داشتن میرفتن، اما به نظر من یه جایی کم آوردن. گفتم آرناتوویچ بازیکنیه که یه کاری میکنه دفاع حریف یا یه اخطار بگیره یا دعوا کنه،
2: دقیقا،
0: و یه جورایی اون فوتبالش نتونه بازی کنه.
2: دقیقا. خب امیر، ببندیم بازیایی که تا الان انجام شده بود و یک موزیکی بشنویم، یه ذره حالا هوا عوض بشه. بعدش امشب بازی انگلیس و کرواسیه. ما به استقبال بازی انگلیس رفتیم، یک همکار و مدیری داشتیم تا همین چند وقت پیش در رادیو فردا، سایمون ویلسون، و ایشون از طرفدارای دو آتیشه تیم انگلیس بود و هست و اینجوری بود که تا زمانی که اینجا بودش هر هفته آخر هفته ها میرفت لندن بازی چلسی رو میدید و بعدش برمیگشت، در این حد هوادار سفت و سخت. همکارمون مهران کریمی یه گفتگوی مفصلی گرفته با سایمون راجع به تیم ملی انگلیس، اینو بخش اولش رو امروز میشنویم.

0: سلام سایمون، خیلی ممنون که درخواست ما رو برای شرکت توی این برنامه قبول کردیم. میدونم که فوتبالی هستی، مخصوصا طرفدار تیم چلسی. الانم که حتما خیلی هیجان زده ای برای جام جهانی.
1: من فکر میکنم مثل خیلی از فوتبال دوستا، مخصوصا انگلیسی ها هستم، همیشه یه جورایی در حال انکارن. هی میگن اوه بابا مهم نیست، ما که قرار نیست ببریم. از 1966 تا حالا هم هیچی نبردیم، ولی هرچی مسابقه ها نزدیکتر میشه ذوق و هیجان هم بیشتر میشه. وقتی تورنمنت شروع میشم عملا کل ماه میچسبن به تلویزیون و هر بازی که پخش بشه رو نگاه میکنن. منم الان تو همون مرحله ام، تازه دارم کم کم جوگیر میشم و هیجان میگیرم.
0: I'm just beginning to get excited. امیدوارم این بار به قول خودتون دیگه جام برگرده خونه.
2: Well, I don't know. I think it's almost like a medical condition being an.
1: راستش به نظرم هوادار فوتبال انگلیس بودن یه جور بیماریه. همه چی دور 1966 میچرخه. 60 ساله که هیچ جام بزرگی نبردن. از یه طرف شده شوخی، از یه طرفم برای خود هوادارا موضوع جدیه. وقتی کشورهای هم‌اندازه رو نگاه می‌کنی، فرانسه چند تا جام جهانی برده، آلمان سالها غول بوده، اسپانیا هم قهرمان شده، ولی انگلیس هنوز همون 1966 رو هی تکرار میکنه. جالب اینه که خیلی از بازیکنان این تیم هم دیگه زنده نیستن، پس باید یکم واقعبین بود. از اون طرف هم لیگ برتر انگلستان واقعا یکی از بهترین لیگای دنیا است، شاید حتی بهترین. کلی بازیکن جوان انگلیسی هم هستن که از خارجی های لیگ کلی چیز یاد گرفتن. از نظر کیفیت هم تیم انگلیس واقعا تیم خوبیه، ولی تجربه جام های جهانی قبلی نشون داده همیشه بهترین تیم قهرمان نمیشه، بیشتر تیمی میبره که از نظر ذهنی آماده تره، و این همون جاییه که انگلیس همیشه یکم لنگ میزنه.
2: It's the team with the best mentality, and that's always been a problem for English teams in the past.
0: بعضی تحلیلگرا میگن این تیم انگلیس احتمالاً یکی از بهترین نسلای فوتبال تاریخ این کشوره، چون بازیکنایی داره که توی بزرگترین باشگاه‌ها بازی میکنن، مثل رئال مادرید و رشفورد در بارسلونا و همینطور بازیکنای لیگ برتر و خیلی های دیگه. ولی تو خودت لیست انتخابی توماس توخل رو چطور ارزیابی میکنی؟ چون یک هم بحث برانگیز بوده، نه؟ بعضی از بازیکنای معروف از لیست خط خوردن، مثل مگوایر و بعضی بازیکنای چلسی مثل پالمر، در حالی که خیلی با استعدادن. مگوایر تجربه زیادی داره و حتی گل هم میزنه. حالا واقعا منطق پشت این کنار گذاشتن ها، خط خوردن چیه؟ تو راضی که این بازیکن ها دعوت نشدن؟
1: در مورد توخل هم من خودم خیلی قبولش دارم. وقتی از چلسی رفت واقعا ناراحت شدم. کاری که داره میکنه و تو توضیحاتش هم گفته اینه که به جای اینکه فقط بهترین بازیکن ها رو جمع کنه، سعی کرده یه تیم واقعی بسازه. همین هم بحث درست کرده، چون انگلیس کشور بزرگیه و وقتی فقط 26 نفر انتخاب میکنی طبیعیه کلی ستاره جا بمونه. قبلا مربی ها سعی میکردن همه ستاره ها رو کنار هم بذارن، بعد براشون تاکتیک بچینن، ولی توخل با حمایت فدراسیون اومده یه نگاه دیگه داده. فقط بردن همین تورنمنت براش مهمه، نه آینده، نه راضی کردن رسانه ها، فقط انتخاب تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو داره. ببین، من تا حدی منطقش رو میفهمم، ولی در این حال فکر میکنم در این مرحله باید یه جور اعتماد هم بدی. یعنی بگی خب این مربی ما به خاطر اینکه فکر میکنیم مربی خیلی خوبیه انتخابش کردیم، کارنامه خوبی داره، پس باید ازش حمایت کنیم، هم از خودش هم از تیم، و ببینیم چی کار میکنه. اگه آخرش موفق نشد، اون موقع میتونی بگی آره باید فلان بازیکن مثل کول پالمر یا فودن رو هم میآورد، ولی الان به نظرم باید بهش اعتبار بدیم و بگیم یه ترکیب 11 تا 15 نفره از بهترین بازیکنها رو انتخاب کرده و بقیه بیشتر نیمکت نشینن و نقش مکمل دارن. چون اینم خیلی مهمه، اینا قراره یه ماه تو آمریکا کنار هم باشن، تو گرما، تو هتل ها.
2: That should make for a happier squad. We hope, anyway.
0: پس یعنی تمرکزش بیشتر روی تاکتیک و ساختار تیم تا روی فردگرایی.
1: نمیخوای 26 بازیکن داشته باشی که همه فکر کنن باید فیکس باشن و وقتی بازی نمیکنن با مربی لج کنن. پس با اینکه این ترکیب انگلیس یکم بحث برانگیزه، به نظر میاد اکثر بازیکن‌ها دقیق میدونن نقششون چیه و این میتونه یه تیم شادتر بسازه. امیدوارم همینطور بشه. اما خب هم آره هم نه. وقتی نگاه میکنی انگلیس یکی دو تا ستاره واقعا استثنایی داره، مثلا کاپیتان هری کین که این فصل برای بایرن مونیخ 61 گل زده، یک فصل فوق‌العاده داشته، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های اروپا است. بعدش هم دروازه‌بان خیلی خوبی مثل جردن پیکفورد رو داریم، البته به شرطی که فرم خوبی داشته باشه. بعد یه سری بازیکن هستن که شاید فصلشون خیلی ایده‌آل نبوده ولی تو سطح خیلی بالایی هستن، مثل جود بلینگهام از رئال مادرید یا بوکایو ساکا که گوش راست آرسنال و من خیلی طرفدارشم. یه سری بازیکنهای دیگه هم هستن که شاید برای مخاطب ایرانی خیلی شناخته شده نباشن ولی اسمشون رو میگم چون شاید تو جام جهانی های بعدی زیاد اسمشون رو بشنوید و بگین اولین بار اینجا شنیدیم. مثلا یه بازیکن جوان از منچستر سیتی به اسم نیکو رایلی که قبل از این فصل خیلی کسی نمیشناختش، در اصل مدافع محسوب میشه ولی خیلی قد بلنده، نزدیک 2 متر، قوی و فیزیکیه. جالبه که مدام هم میره تو محوطه جریمه و برای سیتی گل میزنه، انگار اصلا به تاکتیکا کاری نداره. توخل هم انتخابش کرده و احتمالاً حتی ممکنه دفاع چپ فیکس باشه. یکی دیگه هم الیوت اندرسونه، هافبک که دفاعی که برای ناتینگهام فارست بازی میکنه، خیلی هم بازیکن خوبیه، تکلای زیادی میزنه، توپگیری های خوبی داره و احتمالاً کنار دکلان رایس تو وسط زمین بازی میکنه. ببین به طور کل انگلیس باید حداقل تا نیمه نهایی بالا بیاد، شاید هم این اتفاق نیفته. توی رقابت های جام ملت های اروپا تا فینال هم رسیدن، پس با این تاریخچه و این همه بازیکن انتظار همه اینه که حداقل به اونجاها برسه، ولی خب انگلیس قبلا هم بارها همه رو ناامید کرده و چیزی که همیشه روی تیم ملی انگلیس سایه انداخته همون چیزیه که خود انگلیسی‌ها بهش میگن 60 سال درد و حسرت. حتی این هفته دیدم یه برنامه رادیویی بی بی سی هم هست به همین اسم، یعنی از 1966 تا 2026 60 ساله که تیم مردان هیچ جامی نبرده. البته باید اینو هم گفت که تیم زنان انگلیس خیلی موفق بوده، قهرمان جام جهانی و قهرمان اروپا شده، ولی تیم مردان همیشه باید خودتو
3: از 5 ترجیبند اوست که حقیقتاً یک شاهکار ادبی است. این بار چند بیتی از یکی از ترجیبندهای او را با صدای
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز وگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
6: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
8: رنوتی تو منگل کشه رنو تیق بوسته آخر مر کشه رنو.
9: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
10: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
11: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
12: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
13: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
14: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
13: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
14: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
13: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد، در دفتر حقوقی حمید اصلی.
14: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: آدرس اینترنتی www.asli.se.
15: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شبهای تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

سوی که روم من؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از روی تو باشد؟

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافقنامه با ایران شامل لغو فوری تحریم ها نیست. پارلمان اروپا تغییرات در مقررات مهاجرت به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. سه نفتکش ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت این توافقنامه شامل لغو فوری تحریم ها نیست. ترامپ این تفاهم نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می رسد خیلی ها از آن راضی هستند. رئیس جمهوری آمریکا توافق با ایران را محرک بازارهای مالی توصیف کرد و گفت گزینه دیگر می توانست به رکود جهانی منجر شود. آقای ترامپ پرداخت پول به ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه را هم رد کرد و گفت آمریکا در صندوق توسعه ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد و سرمایه گذاری کشورهای منطقه به رفتار ایران بستگی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر از توافق رضایت نداشته باشد و ایران رفتار خود را اصلاح نکند آمریکا بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به اظهارات جدید رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان ندادند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز منتقل کنند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. تانکر ترکرز، نهاد ردیابی کشتی ها، گزارش داده است که سه سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشکه محمولی نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محمولی نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در دو ماه اخیر به شمار می آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد، ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کرده اند. رهبران گروه 7 خواستار آتش‌بس فوری و قوی در لبنان شدند. در بیانیه‌ای که پس از نشست دو روزه این گروه در فرانسه صادر شد، از تلاش‌های رهبری دولت لبنان برای دستیابی به خلع سلاح حزب الله، انحصار تسلیحات و حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت آن کشور با تضمین‌های امنیتی بین‌المللی حمایت شده است. آتش‌بسی که بین لبنان و اسرائیل برقرار شده با حملات روزانه حزب الله و ارتش اسرائیل در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و ایران تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل پاسخی سخت به آن خواهد داد. وانگ ای وزیر خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول مرحله دوم مذاکرات دشوار باشد. وزیر خارجه چین همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگ‌تری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته‌هاش رو می‌خوندم، متن‌هایی که با زبانی روشن و بی‌تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه‌های روزمره زنان پیوند می‌زدند. او از قانون می‌نوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود، زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می‌گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، هزانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادین رو شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مینوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردن. به تدریج فهمیدم اون چون مینوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اونها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تأثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نموند. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌هایی چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: خانم کار، فکر میکنم خیلی از هم نسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسماً این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
2: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملاً مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن. یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یه کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار میگرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یک کمی که پیشرفت تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم و حقیقتشو بخواید یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه‌ای داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک سمینار، همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
1: خانم کار چه سالی بود حدودا این همایش؟
2: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
1: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی.
2: بله خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلبه رو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم. با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، مثبت منظورم سخنرانی، البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، مثبت منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود

0: داشتم وارد می شدم، این سه دانشجو که اسمشونم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنرانها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالت رو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باش، چون حالا دیگه اونو اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خوش وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانمی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل این که اون موقع ریاست شورای اجتماعی
1: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبرا
0: زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1: دقیقا
0: که خانم خزعلی بعدن گلن شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت، ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش رو نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار، خانمی اومد به سمت من که این خانم اسمشون شهلا شرکت و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنانم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه یه نشریه انقلابی خاصی بود.
1: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو و تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
0: باشه مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره اون موقع دارم میگم دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان روزنامه نگار سابقو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
1: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشعل‌الله شمس‌الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71-72
0: دقیقاً
1: قبل از دوران اصلاحات هست.
0: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه.

0: برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی. این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیریم تا هنرمند، تا نقاش، تا مطبوعات، تا نویسنده. دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمیزد.
1: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید، تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
0: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه، یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگرد. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت‌آمیز باشه، خوب خشونت‌بریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم که، ماها داشتیم گذار خودمون رو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرونم میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمیکرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه. خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم، ولی میگید چجوری گذروندین، میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت‌های اون زمان دیگه. اون اولویت‌ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی‌ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
1: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
0: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه های مدنی خاص مهدوی کرمانی، که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه حمایت خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت، چون در اون دادگاه ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد به ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود، یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارای شاه و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه قبول میکرد، خود اون وکیل هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمیکردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد. بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستشه بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلاً اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلاً این باور در ذهنشون جا نمیگرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته‌ای بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی. به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود، در یک مصاحبه‌ای در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زن. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش‌هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
1: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
0: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین و متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد، آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن، اینا رفتن همه اون آرشیو رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهراً یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت. اگر اون جزوه وجود داشت بعد از انقلاب بدون
2: برنامه شماره 172 آهنگ شور گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلی است از گلزار عدد ایران که نثار می‌کنه. با آوای گرم بنان گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یا حقی به سمع صاحب دلان می‌رسانه. بیت پایان برنامه از صاحب است.

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای.

این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شمع، هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه ای.

خیالی شد دلم عیبش مکن، مرغ جای می رود کانجاست آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای.

باز زنجیر دگر برخانه هم روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار باش که از ما هم فتد

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار. باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

ساقیان جام زرین بیار که ماند از فریدون و جم یادگار. لبا لب کن از باده خوشگوار به دلشادی خسرو روزگار. بیا ساقیان شب چراغ مغان به من ده که از دل برارم فغان.

خوشان از حت باغ در نوبهار، جوان گشته هم روز هم روزگار. ببارد هوا قطره ناب را، به کام صدف دور کند آب را. بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه.

بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران یک دل به هم ساخته. به صوت گل افکنده بر طرف جوی، به رامشگری بلبل نغمه گو. بیا ساقیان می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد.

خوشا وقت سحر آواز بلبل، خوشا بر شاخ گل پرواز بلبل. گلستان محفل عیش است کانجا همه برگ گل است و ساز بلبل. نوای چنگ و بانگ عاشقان است و هر شام و سحر دمساز بلبل. جهان در بزم نوروزی نشسته است که گل بر تخت پیروزی نشسته است.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 300 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از نظامی گنجوی و جمال الدین عبدالرزاق. آهنگ اول از استاد علی نقی وزیری، آهنگ دوم از آقای حبیب الله بدیع.
1: برنامه شماره 242.

خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟ که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید.

0: اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده،
1: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: هوس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
2: یک شاخه گل، برنامه شماره 58.
3: این بار از سخنان سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم می‌شنویم. از اشعارش بسیار شنیده‌ایم. این هم مختصری از نثر شیخ اجل از باب چهارم کتاب گلستان. یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است، مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناگفته سخن آغاز کند. سخن را سرست ای خردمند و بون، سخن را سرست ای خردمند و بون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. البته شنوندگان توجه دارند که منظور شیخ سعدی از این گفتار و نظم این است که هر کس به قطع کلام دیگری مبادرت کند و خود سخن بگوید، اقرار به نادانی خیشتن کرده است.

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی، آهنگ شور محلی بیرجندی، گوینده روشنک. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 220 به

ای خوشا عاشقی و مستی و بی‌پروایی، ای خوشا عاشقی و مستی و بی‌پروایی، ای خوش از خون دل خیش قدح پیمایی. از دل من به کجا می‌روی ای غم دیگر، از دل من به کجا می‌روی ای غم دیگر، تو که هر جا روی آخر بر من باز آیی.

حال که رسوا شده ام می روی؟ حال که رسوا شده ام می روی؟ واله و شیدا شده ام می روی؟ حال که غیر از تو ندارم کسی؟ این همه تنها شده ام می روی؟

شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت. شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت. به گرده گفتمش آری ولی چه زود گذشت. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید. بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 220 به گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای محجوبی
2: جمله آهنگ های موزونی که در موسیقی اصیل ایرانی هست ساقی‌نامه است که آمیخته با اشعاری خاص که در بحث مثنوی عروضی است خوانده می شود. بسیاری از شاعران عرفانی ابیاتی به نام ساقی‌نامه دارند، ولی آنچه بدین نام مشهور است یکی ساقی‌نامه نظامی گنجوی است و دیگر اشعاری مسعود بهاوی.

باقی‌نامه آهنگی موزون و خاص دارد که در دو مایه مختلف است، یکی در بیات اصفهان و دیگری در ماهور که برخی صوفی‌نامه‌اش نیز می‌نامند. در این برنامه صوفی‌نامه را با اشعار منسوب به حاجی شمس‌الدین محمد حافظ می‌شنویم.

شنیدم که چون غم رساند گزند، خروشیدن دف بود سودمند. مغنی کجایی که وقت گل است؟ مغنی کجایی که وقت گل است؟ به بلبل چمنها پر از قلقل است. همان به که خونم به جوش آوری، همان به

کرامت فزاید کمال آورد. بده تا روم بر فلک شیرگیر، بده تا روم بر فلک شیرگیر، و هم برزنم دام این گرگ پیر.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 149 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای و محجوبی در استودیوی گلها تنظیم گردید.
2: فروش آمد گوینده بنوش باده که یک ملتی به جوش آمد، برای فتح جوانان جنگجو جایی زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

جوانان گنجو جانی در این باده و فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دست سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، به حسن نیت عشقم خدا گواه منم. به محضمی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشته، ولی کارگر نگاه منم. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، به بیقراری هم اونجا قرارگاه منم.

زلف تر یارت کنم در بلای عشق

اگرچه عشق وطن میخوشد مرا، اما خوشم به من که این دوست خیرخواه من است. اگرچه بیشتر از هر کسی گناهکارم، ولی عفو تو بالاتر از گناه من است.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 246 بود که با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضی محجوبی، گل پایگانی، بدیعی و شریف خندیم یافته. مصمد از صفی‌علی‌شاه، سایر اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمانی از آقای روح الله خالدی.
1: برنامه شماره 103.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

هرچه پویی جز ره حق باطل است، هرچه جویی جز خدا بی حاصل است. از خودی بگذر که در راه خدا صعب و بی پایان همین یک منزل است.

دوش با یک جام می ساقی خرابم کرده است، نیز آباد از یکی جام شرابم کرده است. در حساب عاقلان از من بود دیوانه تر پیر دانشمند اگر عاقل خطابم کرده است. موج این دریای هستی صد هزاران بار بیش قطره‌ام کرده است و باز از نو حبابم کرده است.

0: زیبت که در درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 103 بود که با همکاری آیان عبادی، فاخته‌ای و تجویدی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا، اشعار
2: برگ سبز، برنامه شماره 160.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

گرچه امید ندارم که شوم شاد از تو، گرچه امید ندارم که شوم شاد از تو، نتوانم که زمانی نکنم یاد از تو. گفته بودی که به فریاد تو روزی برسم، کی به فریاد رسی ای همه فریاد از تو؟

اگر این شب سر آن زلف به من دادی نیک، اگر این شب سر آن زلف به من دادی نیک، و ره فردا من و شیوند تو و داد از تو. دوش گفتی به دلت برزنم آتش روزی، چه دل خرمن دلها شده برباد از تو.

از لعل لب تو باده ناب چکد و از دست غم تو خون احباب چکد. در کوی تو بس که خون دل ریختن، گر خاک بیفشرند خوناب چکد.

0: نیبد که در درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که در درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماری 160 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، عبدالوهاب شهیدی، رضا برزنده و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، اوحدی مراقعی، پروانه، مولانا.
2: برگ سبز، برنامه شماره 64.
0: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست بنشست دو بد نست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانه که بشکست.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که نیشه است.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشست.

مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

در آتش تیمار تو.

0: گفتی بود تحفه درویش.
1: اون چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و منشد تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، ثنایی غزنوی، عراقی. آهنگ
2: برگ سبز، برنامه شماره 179.
0: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی نصفی دار قلب دیار.

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه‌زار شود تربتم چو در گذرم. چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمی روی ز برم. به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن، به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن، کسی کرشمه نبیند که من همین نگرم.

به هر نظر بوت ما جلوه می کند لیکن به هر نظر بوت ما جلوه می کند لیکن کسی کرشمه نبیند که من همین نگرم.

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. زلف را حلقه نکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. شهره شهر مشو، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منم و تا نکنی فرهادم. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. سرم از دست بشد وصل تو نمون جمال، دست گیرم که به هجر تو بکا افتادم.

0: میدد که به درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبز بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 179 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری، رضا ورزنده، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از فریدالدین عطار، شمس الدین محمد حافظ و فخرالدین ابراهیم عراقی.
2: برگ سبز برنامه شماره 259. این برنامه با همکاری جمال وفایی، رضا ورزنده و حسن ناهید در بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از هاشمی دهلوی، همای شیرازی، عبرت نائینی. غزل آواز از پژمان بختیاری. گوینده روشنک.
3: نیست در این پرده به جز عشق کس، اول و آخر همه عشق است و بس. عشق مجازی به حقیقت قوی است، جذبه صورت کشش معنوی است، جذبه صورت کشش معنوی.

تاب دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم. تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ایم.

کیست آن پرده نشین کین همه افسانه از اوست؟ خیش از او، دوست از او، دشمن و بیگانه از اوست. صبر بر درد نه از همت مردانه ماست، صبر بر درد نه از همت مردانه ماست. درد از او، صبر از او، همت مردانه از اوست.

گوهر عشق من از عشق به دست آوردم، دل به دریا زدم این سید به شست آوردم. عشق دین من و آزادگی آیین من است، با خود این تحفه من از روز الست آوردم.

شدن خاک نشین بر ره دوست. دولتم بین که شدم خاک نشین بر ره دوست. این بلندی نه من از همت پست آوردم.

بود غایت جود ای شه حسن، بذل موجود بود غایت جود ای شه حسن. جان فدای تو، ببین آنچه که هست آوردم.

کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از خود خبر نداری؟ گفتم بر آستانت دارم سر گدایی.

به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست، به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست، حدیث مسجد و دیر و حرم بهانه ماست. هر آن که می نگرم آفتاب طلعت اوست، هر آن که می شنوی نغمه ترانه ماست.

نشان خانه گرفتم ز یار و گفت به لطف دل شکسته عاشق همیشه خانه ماست.

0: گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 285 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. ترانه و آهنگ در مایه ابو عطا از شیدا، تنظیم از آقای جواد.
1: برگ سبز، برنامه شماره 235. این برنامه با همکاری بهاری، ورزنده، نوذر، حسن ناهید و افتتاح در مایه افشاری تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی، گوینده روشنک.
2: کدام لب که از او بوی جان نمی آید، کدام لب که از او بوی جان نمی آید، کدام دل که از او آن نشان نمی آید. به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد، دیگر مگو اثری ز آسمان نمی آید.

یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟ چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟

خیز تا قصد کوی یار کنیم، خیز تا قصد کوی یار کنیم، ترک تدبیر و اختیار کنیم. چون لب یار شکر افشان شد، ما به شکرانه جان نثار کنیم.

ای روی تو شمع مجلس افروز، ای روی تو شمع مجلس افروز، سودای تو آتش جگرسوز، رخسار خوش تو عاشقان را خوشتر ز هزار عید و نوروز، خوشتر ز هزار عید و نوروز.

0: برگ سبز، برنامه شماره 131.
1: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگریست و این لیست دار غیره دیار.

زرچی باشد که نثاری کف پای تو کنم، زرچی باشد که نثاری کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچی به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو.

عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، بس عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم.

کسی باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچی به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو کنم. بس عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم. از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. خلوت خاص تو کردم دل و از من بپذیر دیده را نیز، که دهلیز سرای تو کنم.

از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی؟

0: مصیبت که ز درگاهت نومید نگردد باد، مصیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 131 برگ سبز بود که با شرکت آقایان شهیدی، کسائی، رضا ورزنده و امیر ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار،
2: حاجی امیرعلی، برنامه شماره 254. در این برنامه ارکستر بزرگ گلها به رهبری روح الله خالقی با همکاری مهریه، بنان، مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی برنامه خود را تقدیم می دارد. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رودشی شاعر قرن چهارم، سایر اشعار از حافظ، گوینده روشنک.

یار مهربان آید هم. زیر آموی و درشتی های او زیر پا چون پرنیان آید هم. ای بهارا شاد باش و دیر زی. ای بهارا شاد باش و دیر زی. میر زی تو میهمان آید هم.

آمال درد است ای دریغا مرهم، دل به تنهایی به جان آمد خدا را همدم. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

حکیم، تا خاطر بدان طور که سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

0: این بود
1: برگ سبز برنامه شماره 242. این برنامه با شرکت احمد عبادی، حبیب الله بدیعی همراه با آواز سیاوش بیدکانی در مادی بیات تور تنظیم گردیده. اشعار از حافظ ابو سعید ابوالخیر، نظیری نیشابوری و مهری عرب. گوینده فیروزی امیر محسن.

پایم به پیش از سر این کوه نمی رود، پایم به پیش از سر این کوه نمی رود. یاران خبر دهید که این جلوه‌گاه کیست. گرد سر تو گشتن و مردن گناه من، گرد سر تو گشتن و مردن گناه من. دیدن چنی رو رحم نکردن گناه کیست، دیدن چنین رو رحم نکردن گناه کیست.

هر بوسه ای که از دو لبم یار می دهد، هر بوسه ای که از دو لبم یار می دهد، عمر دوباره ایست که یک بار می دهد.

ای از تو به باغ هر گلی را رنگی، هر فاخته را ز شوق تو آهنگی، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، برخاست صدای ناله از هر سنگی.

یک شاخ گل، برنامه شماره 326. نه هر طالب تواند عشق ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی.

وقت تو هم از باده و جام آزادم، سید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم.

مست تو هم از باده و جام آزادم، سید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم.

سلطانی که در قالب یکی از بحور مشهور عروضی ربایی آمده، از صاحب دلی است که بیان شورانگیز بسیار دارد و به پیر هرات معروف است. شعرش ساده و روان است و نثرش مسجع و دلاویز. شیوهی که دو قرن پس از او سعدی در نگارش گلستان به کار برده و گاه از فرط شیوایی و روانی ضرب المثل گردیده است. اگر کاستنی تلخ است از بوستان است، و اگر عبدالله مجرم است از دوستان است.

دلی گوهر دریای نیم شب، گوهر فشان مهنت و غمهای نیم شب. گو خواجه صبح دم به تماشای گل برو، ما را بس است ذوق تماشای نیم شب. مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان در شورش سحرگه و سودای نیم شب. انصاریا دریغ که هر کس نمی شود واقف به سر صبح و معمای نیم شب.

نامش عبدالله است، ولی به خواجه عبدالله انصاری شهرت یافته. وی از سخنوران به نام قرن پنجم است و علاوه بر رباعیات و دوبیتی ها و غزلیات دلنشین رسالاتی دارد، از آن جمله مناجات های او که سحرگاهان و هنگامی که دلهای آکنده از پاکی و صفا معطوف به معشوق یکتاست بسیار شنیده اید.

0: نه هر طالب تواند عشق ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 326 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان حبیب الله بدیعی، کوروش سرهنگزاده و ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از خواجه عبدالله انصاری، دانشمند و شاعر قرن پنجم. آهنگ در مایه شور از آقای سلیم فرزان. ترانه از آقای بهادر یگانه.
2: برنامه شماره 171. هنرمندان معروفی، خالدی، مفتاح، ملا، حسین تهرانی، تاج بخش و زرین پنجه. خواننده بنان. ابیات قبل از آهنگ از دکتر میسینا.

دست روغن اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش، که دست افشان قدر خانیم و پاکوبان

بیتی چند از حافظ چون درخشان طلیعه و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا وانگاه چند بیتی از باستانی فارسی و نظمی از رهی معیری تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند خالقی و صدای گرم از بنان است.

در عوض دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان. تو مرا آفتاب و فلکم در کنف سایه تو، گر رود دین فلک و اختر تابان. تو مرا این که در سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان. تو مرا

تو هر جزئی جهان باغچه و بستان است. در خزان گر برود رونق بستان تو مرا دی، تو آب حیاتی، همه خلقان ماهی، از کمال و کرم و رحمت و احسان تو مرا.

بیمار دل من به درازای عبد، هفت تومار دل من به درازای عبد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

طومار دل من به درازای ابد برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

شب اگر شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاه کرا گل می‌ریخت. این شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاه چرا گل می‌ریخت.

0: گلی بود رنگارنگ از گلزار همتای ادب ایران، همیشه شاد و همیشه
1: خوش‌باش.
0: زگردون بد نمی‌بیند نیکوکار، زگردون بد نمی‌بیند نیکوکار، نباشد جز بدی با بد کنش یار.

باقی درد دل گویم زمانی بود راز نهفته کاهش جان، چه گفتی؟ یابی از کاهش امانی.

دارم به هم درد نشان که با وی درد دل گویم زمان بود راز نهفته کاهش جان گفتی یابی از کاهش امان بر این راز نهان ای محرم راز بر این راز نهان ای محرم راز نگهبان باش چون کوهی دکان

اشعاری که شنیدید از یکی از شاعران نامدار زمان ما، نامش حسن و در قریه از محال اصفهان به نام دستگیر دیده به دنیا گشود. وی در آغاز نهضت مشروطیت به تهران آمد و به نشر مجله ادبی ارمغان همت گماشت و به نام وحید دستگیری مشهور شد. وحید دستگیری در شاعری بیشتر پیرو سبک نظامی گنجوی بود و از سطح علاقه که به سخن نظامی داشت انجمنی ادبی به نام حکیم نظامی تأسیس نمود و با همتی خستگی ناپذیر به تأسیس خمسه نظامی پرداخت و از این راه نام خود را در ردیف بهترین خدمتگزاران فرهنگ ایران ثبت نمود.

چو داری از فراتر چشم امید، فروتر را مساز از خویش نومید. فلک کاندر نظر آیینه‌وار است، به کار نیک و بد آیینه‌دار است.

هر کندر نظر آینه واره، به کار نیکو بد آینه داره. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نزدین خواهد، نه در آن برفزاید. زگردون بد نمی بیند نیکو کار، نباشد جز بدی با بد کنش یار.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 209 بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از شیدا، نی آقای حسن کسافی،
2: رنگارنگ
1: اشعار
2: برنامه شماره 228 ب. این برنامه با همکاری بنان، قوامی و محجوبی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه افشاری از روح الله خالقی، اشعار از حافظ، فروغی بستامی، جامی و عماد خراسانی، گوینده روشنک.

نداریم مدعا جز تو، شهید عشق تو را نیست خونبها جز تو. به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو.

خدای نپذیرد، خدای نپذیرد دعای قومی را که مدعا طلبیدن از دعا جز تو.

که از نام تو می بارد عشق و از نامه و پیغام تو می بارد عشق. عاشق شود آن کس که به کویت گذرد، گویی ز در و بام تو می بارد عشق.

مریض عشق تو را حاجتی به ایشانی است که کسی می کند این درد را دوا جست و کجا شکایت بی‌مهریت توانم برد؟ کجا شکایت بی‌مهریت توانم برد که هیچ کس ننهاده است این بنا جست و فروغی از رخ آن مهگرت فروغ دهم به آفتاب نبخشد کسی ریا جست و

0: گل برنامه شماره 345. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش.
1: چشم تو را ز مستی ناز آفریدند، زلف تو را ز عمر دراز آفریدند. شمعیم و خوانده‌ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریدند.

خار ترم که تازه ز باغم دروده ام، محروم بوستانم و مردود آتشم.

ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجدداً به هرات معاودت نموده یک چند نیز در هندوستان زندگی کرد. به طوری که تذکره نویسان نگاشتند، فصیحی شاعری آزاده، مردی خوش صحبت و نیک سیرت بوده و اکثر اوقات خیش را در عشق و مستی صرف می‌کرده و یک دم از محبت خالی نبوده است. وفات او در حدود سال 1049 هجری اتفاق افتاده. جان بی رخ تو حال دل غمزده داند، ماتم زده حال دل ماتم زده داند. پی برده ام از عشق به جایی که ره آنجا، دیوانه پا بر سر عالم زده داند.

0: برنامه شماره 275
1: دریای آرزوی من آغوش گرم تو، دریای آرزوی من آغوش گرم تو، سر می کشم چون موج

به آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چو موج که آیم کنار توست.

یا برو از پیش چشمم یا که چشم از من مپوش، تا به کی خود را کشی هر دم به چشمانم تو عشق. رازداری از من رسوا چه میجویی که من پرده‌دار مردمانم، لیک عریانم تو عشق.

0: نام سراینده این ابیات را در برنامه گلها بسیار شنیده. شیفته گل است و گلها، گاه غزل می سراید و گاه به تازگی ترانه های دلپذیر. کلامش عاشقانه و چه بسا عارفانه.
1: گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، ای عشق در به در به کجا میکشانی؟
0: اشعارش ساده، روان و بی تکلف و دارای مضامینی تازه و تشبیهات و استعاراتی پدید. به متقدمین خاصه به حافظ و سعدی و به سبک و شیوه این استادان مسلم سخن علاقه وافر دارد. بهادر یگانه گرچه به شاعری مشهور است، ولی همواره به تحصیل و تحقیق در ادبیات ایران مشغول است.

0: کوه غم من بشکن و نشکن دل تنگم، خارا بشکن.
1: شیشه شکستن هنری نیست.
2: شاخه گلی که نثار شد شماره 275 بود که با شرکت خانم الهو.
3: گفتم آهن دلی کنم چندی، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است.